Noen ganger så jeg veldig glad når jeg finner noe på Netflix eller andre steder som spennende og som jeg har lyst til å følge med på. Andre ganger så blir jeg litt irritert. Jeg skal kvalifisere det her nå, fordi jeg har funnet tv-serien Good Witch. En Hallmark-serie, tror jeg. Alt bare snilt og hyggelig og fluffy og bomull og ingen banneord eller noe som helst. Og vet du hva? Noen ganger så det ganske ok. Jeg liker den. Jeg har sett litt på den. Stå på i bakgrunnen. Jeg har kommet til, jeg tror det andre sesong eller sånt i denne. Litt sånn binge-watching har blitt utført i løpet av gårdagen, så får vi se hva jeg bruker dagen til når jeg kommer hjem i dag. Det straks klart for quiz. Du kan godt være med på å kommunisere litt i forkant av den, hvis du har lyst. Ingen krav her selvfølgelig, men du kan bruke sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, og så tar vi samtalen derfra.

er det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, histen og pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår I hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premieres her, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

0: vært på tide å ta en titt i dagens almanakk. Særlig oppmerksomhet til Peter. Petter og Per, som står oppført som navnedagsinnehavere i dag. Det er samtidig da festen for apostlene Peter og Paulus innen den katolske kirke Persjok. Etter det, så det ikke helt uten grunn at disse navnene står oppført. Skal vi se historisk, 1613, The Globe, teatret til William Shakespeare, brant ned. De er gjenoppbygget nå, du kan til og med besøke dem, ligger ved siden av Themsen i London. 1742, da får Kristiansund og Molde bystatus på samme dag av kong Kristian den sjette. Så er det litt interessant at disse to byene tross alt har litt sånn rivalisering seg imellom, selv om det er bursdag på samme dag. Ja, gratulerer med dagen til Kristiansund og Molde, og så er vel det så langt. Vi skal returnere til almanakken underveis. Det er sommer og
1: ferietid. Dette er lyden av sommeren!
0: Radio. Da skal vi ta tak i dagens andre ledetråd i quizzen. Vi er altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frøet jeg plantet i sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengige. Dette året landet heter i dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg har sagt. Og så får vi se da om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her er det jo mange som har noen sent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten i The Doors het Jim Morrison, og dette året blir han funnet død i badekar i sin leilighet i Paris. Dette er også byen han er gravlagt i. Hvilket årstall er vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd I dagens quiz. Vi har kommet hit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettsak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt I døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også I fengselet. Men hvilket år var dette da,

jeg på vei inn I almanakken igjen her, for vi skal snakke om de som hedres skal denne dagen, og det for det første de som har navnet I dag, og det Peter, Petter og Per, og særlig Peter og Paulus. Jeg vet ikke om det noen som heter Paulus lenger, men dere har jo en helt spesiell dag. Det nemlig Persok I dag, som opprinnelig ble feiret til minne om disse to apostlene da. Under pave Gregor den Store så ble det til en voldsom greie. Ellers så står det om Peter, at det et mannsnavn, kommer fra aramesk, betyr stein eller klippe. Petter, dobbelt T, norsk guttenavn. Samme opphav selvfølgelig, og Per kortform av navnet Peter. Mange som har bursdag også på dagens dato, de mest kjente jeg kan ta og fiske frem fra oversikten min her, må være, ja, hvem må det være? Ja, det ikke godt å si. Jeg kjenner, Olav Thon tar vi. Han tar vi. Født I 1923, døde I 2024. Norsk finansmann.

går an å være enklere I quizzen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for lett. Riktig årstall I dag var 1971, det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer I drapene de hadde gjennomført I 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si det het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren I The Door Jim Morrison ble funnet død I badekorret sitt I sin leilighet I Paris, alt sammen. I 1971, vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe I 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født, eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det I 1971, som riktig svar I dagens quiz.

0: forberede meg klar for litt drama. Det inkluderer to ingredienser her, eller tre faktisk. Madonna, Kylie Minogue og jalousi. Og den amerikanske popdronningen Madonna har da kommet med innrømmelser, og det kommer under et TV-intervju. Hun har vært på The Graham Norton Show, som man jo også kan se her i landet. Kylie Minogue dukket opp midt i TV-intervjuet og overrasket Madonna. Og det er omtrent her da at popdronningen sier at hun er misunnelig på Kylie Minogue. Ingen advarte meg om dette på forhånd, og jeg var nok ved besvimelsens rand. Og innrømmelsen kom da til Kylie Minogues ansikt. Og hvorfor? Vel, fordi Kylie Minogue er en søt dame, og jeg tror ektemannen min på den tiden hadde et godt øye til henne. Det var Guy Ritchie hun var gift med da. Ja, ja.
1: Husk at det er bingo på Sørlandsradion hver onsdag klokka 20. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan blant annet kjøpe bonge på Rema 1000 Hisøy.
2: Dette er lyden av sommeren.
3: Dette er Sørlandsradion.
0: Ja, det er mandag, og det er ferie for ganske mange. Hvis du nå er i feriemodus og ikke er så opptatt av klokka, så er dette bare fint. Da dukker dette programmet opp, og så liksom surrer det sin gang mens du slapper av eller gjør de ting du gjør i sommerferien. Er du som meg og er på jobb, så kan jeg fortelle at vi har kommet en hel time pluss moms inn i dagens kaffepausesending. Og vi skal bare fortsette, ingen planer om å stoppe akkurat her. Fått flere meldinger, og det er Karin for eksempel, som er på tråden her. Hun sier, jeg har et problem. Jeg har satt... hun har satt sin Apple TV på det hun kaller sovjetisk, så jeg regner med det russisk språk. Ja, det kan du bli hørt å få løst. Du får ringe Apple Support. De klarer å gå deg gjennom det, så får de seg en god latter samtidig, sånn som jeg gjorde. Jeg har aldri klart å få til det der, Karin, men jeg har hørt om andre som har gjort det, helt uten å mene noe med det. Kanskje du har noen som løper rundt med små fingre som har trykket litt, men lykke til i hvert fall.

Vi skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sett vanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en land form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi har kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

0: Vi kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det ofte sånn i hvert fall i de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste i alle fall at flagget til dagens land, det i to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som oversatt til norsk sier i union og frihet. Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land et av verdens største rangert som nummer 80 i areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.
1: Det sommer og ferietid!
0: Dette Sørlands Radio. Det noen merkedager som skal feires i dag. Det vil si det kan du velge om du vil eller ei, men du kan feire en hel del forskjellige merkedager i dag. Og jeg vil si at det første du skal gjøre å søke etter et egnet objekt, noe du kan fotografere. For det den store kameradagen i dag, og dette noe de fleste av oss etter hvert har i telefon, så da det egentlig bare å vippe opp telefonen fra bukselommen her, rette den mot noe, ta et bilde, poste det på Instagram eller noe i den retning.

skal jeg komme til svaret I dagens quiz. Og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Det fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens

slik starter mange eventyr. Men det var en gang slik at USA og Russland evnet å finne en form for vennskap. Vi skal tilbake til 1995, det føles ut som et årtusen siden. Og det er det hvis du skal begynne å se på det på den måten. Men det var på dagens dato i 1995 at den amerikanske romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir. Og dette er den første sammenkoblingen mellom et amerikansk og russisk romfartøy på over 20 år når dette skjedde. Siden den gang så har det jo vært mer samarbeid omkring verdensrommet, men så har det jo skjedd ting da. Ukraina for eksempel som har... gjort noe ved det samarbeidet. I 1986 så krysset Richard Branson Atlanterhavet i båt, het Virgin Atlantic Challenger, brukte 2 timer mindre enn den forrige rekordholderen, så den fikk han...

Det er heldigvis sånn at vi ikke har dødsstraff I Norge, selv om enkelte hendelser kanskje skulle få deg til å vandre I den retning. Jeg skal ikke foreslå noen kriminelle her, men du har sikkert noen kandidater selv. Og jeg sier heldigvis, for hvordan skal vi leve med og skulle ta livet av andre? Men en stat som helt klart praktiserer dødsstraff, det USA. Og vi har jo alle hørt, hva det siste måltid, ikke sant, som man bestiller seg? Og det gjerne et spørsmål som dukker opp I en podcast eller noe sånt for å liksom bryte is. Hva ville vært ditt dødscellemåltid? Og det kommet noen detaljer om diverse junkfood og andre ting som blir fortært, eller store mengder is eller noe sånt. Men det visst en hel del ting du ikke kan få, deriblant en klunk konjakk og noen sigarer. Det får du ikke lov til. Du kan godt spise noe drit da.

Vi har gledet oss over at uken i gang igjen. Det et eller annet trygt. Vi har ting går som det skal. Og alt normalt. At butikken åpne. Vet du hva? Jeg satte meg altså i bilen i går. I ramme alvor for å kjøre til IKEA. Det jo et stykke. Fordi jeg skulle ha noen rullegardiner. Og i mitt hode så var det helt naturlig å ta en tur til IKEA i går, søndag. Og det jo fordi jeg hadde vært på jobb i går og gjort noen greier. Og tenkte jeg, vet du hva? Nå har jeg tid og jeg ikke så sult. Jeg kan spise på IKEA. Det en god idé! Så jeg hopper i bilen, sender en tekstmelding til de som skal ha tekstmelding om at ja, men jeg kommer litt senere, jeg skal bare gjøre noe først. Ok, må jeg svare. Og jeg kjører også nesten hele veien inn til IKEA før det går opp for meg at det søndag, og det er dødt løp å kjøre til IKEA nå. Så der du. Kanskje jeg skal gjøre det i dag, who knows. Ha en fortsatt fin mandag, og hvis du har lyst så høres vi igjen i morgen.

Vel overstått helg, og velkommen til kaffepausen. Hvordan var helgen? Jeg har lyst til å si varm, greit. Det er vi sånn sett enige om. Jeg har oppholdt meg i kjelleren hjemme hos meg. Har installert meg der, med TV og alt mulig. Har en sånn ekstra soverom der, som nå er mitt hovedsoverom. Jeg tenker det blir sommeren fremover, hvertfall hvis det skal være så varmt som det er nå. Og så sier de jo at på grunn av denne voldsomme El Niño-en som pågår, så blir det enda varmere neste år. Så da er det enten på tide å investere i noe aircondition, eventuelt gjøre som meg og flytte en etasje ned. Da blir det litt mer overlevelig, i hvert fall. Det er ikke noe hyggelig å gå rundt og liksom synes det er for varmt. Det er min mening. Vi skal ha en fullverdig kaffepausesending, nå som det er full on ferie for de fleste. Og det betyr quiz og det hele, så heng på.

Noen ganger så er jeg veldig glad når jeg finner noe på Netflix eller andre steder som er spennende og som jeg har lyst til å følge med på. Andre ganger så blir jeg litt irritert. Jeg skal kvalifisere det her nå, fordi jeg har funnet TV-serien Good Witch. En Hallmark-serie, tror jeg. Alt er bare snilt og hyggelig og fluffy og bomull og ingen banneord eller noe som helst. Og vet du hva? Noen ganger så er det ganske ok. Jeg liker den. Jeg har sett litt på den. Står på i bakgrunnen. Jeg har kommet til, jeg tror det er andre sesong eller sånn i denne. Litt sånn binge-watching har blitt utført i løpet av gårdagen, så får vi se hva jeg bruker dagen til når jeg kommer hjem i dag. Det er straks klart for quiz. Du kan godt være med på å kommunisere litt i forkant av det, hvis du har lyst. Ingen krav her selvfølgelig, men du kan bruke sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, og så tar vi samtalen derfra.

så det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, Histen og Pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår, I hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premieres her, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

0: tid å ta en titt I dagens almanak. Særlig oppmerksomhet til Peter. Petter og Per, som står oppført som navnedagsinnehavere I dag. Det samtidig da festen for apostlene Peter og Paulus innen den katolske kirke Persok. Etter det, så det ikke helt uten grunn at disse navnene står oppført. Skal vi se historisk. 1613, The Globe, teatret til William Shakespeare, brant ned. De gjenoppbygget nå, du kan til og med besøke det. Vi ligger ved siden av Themsen I London. 1742, da får Kristiansund og Molde bystatus på samme dag av kong Kristian den sjette. Så det litt interessant at disse to byene tross alt har litt sånn rivalisering seg imellom, selv om det bursdag på samme dag. Ja, gratulerer med dagen til Kristiansund og Molde, og så vel det... Det så langt. Vi skal returnere til almanakken underveis.
1: Dette lyden av sommer. Dette Sørlandsradioen.
0: Da skal vi ta tak I dagens andre ledetråd I quizzen. Vi altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frø jeg har plantet I sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengige. Dette året landet heter I dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg har sagt. Og så får vi se da om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her det jo mange som har noen cent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten I The Doors het Jim Morrison, og dette året blir han funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Hvilket årstall vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd I dagens quiz. Vi har kommet dit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettssak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt I døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også I fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

på vei inn I almanakken igjen her, for vi skal snakke om de som hedres skal denne dagen, og det for det første de som har navnedag, og det Peter, Petter og Per, og særlig Peter og Paulus. Jeg vet ikke hvem som heter Paulus lenger, men dere har en helt spesiell dag. Det nemlig Persok I dag, som opprinnelig ble feiret I minne om disse to apostlene da. Under pave Gregor den Store så ble det en voldsom greie. Ellers så står det om Peter, at det et mannsnavn, kommer fra arameisk, betyr stein eller klippe. Petter, dobbelt T, norsk guttenavn. Samme opphav selvfølgelig, og Per kortform av navnet Peter. Mange som har bursdag også på dagens dato, de mest kjente jeg kan ta og fiske frem fra oversikten min her, må være, ja hvem må det være? Ja, det ikke godt å si. Jeg kjenner, Olav Thon tar vi. Han tar vi. Født I 1923, døde I 2024. Norsk finansmann.

går an å være enklere I quizen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere også, ellers så blir det for litt. Riktig årstall I dag var 1971, det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer I drapene de hadde gjennomført I 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si det het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren I The Door Jim Morrison ble funnet død I badekorret sitt I sin leilighet I Paris, alt sammen. I 1971, vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe I 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født, eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det I 1971, som riktig svar I dagens quiz.

0: Ja, nå håper jeg du klar for litt drama. Det inkluderer to ingredienser her, eller tre faktisk. Madonna, Kylie Minogue og jalousi. Og den amerikanske popdronningen Madonna har da kommet med innrømmelse, og det kommer under et TV-intervju. Hun har vært på The Graham Norton Show, som man jo også kan se her i landet. Kylie Minogue dukket opp midt i TV-intervjuet og overrasket Madonna. Og det er omtrent her da at popdronningen sier at hun er misunnelig på Kylie Minogue. Ingen advarte meg om dette på forhånd, og jeg var nok ved besvimelsens rand. Og innrømmelsen kom da til Kylie Minogues ansikt. Og hvorfor? Vel, fordi Kylie Minogue er en søt dame, og jeg tror ektemannen min på den tiden hadde et godt øye til henne. Det var Guy Ritchie hun var gift med da. Ja, ja.
1: Hvis du ikke vet om det, så er det bingo på onsdagene på Sørlandsradioen. Lykkepotten den er opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så er det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Aldersgrensen for å spille bingo er 18 årlig. Bonger kan du blant annet kjøpe hos Kiwi Marnargården i Mandal.

Og det mandag, og det ferie for ganske mange. Hvis du nå i feriemodus og ikke så opptatt av klokka, så dette bare fint. Da dukker dette programmet opp, og så liksom surrer det sin gang mens du slapper av eller gjør de ting du gjør i sommerferien. Du som meg og på jobb, så kan jeg fortelle at vi har kommet en hel time pluss moms inn i dagens kaffepausesending. Og vi skal bare fortsette, ingen planer om å stoppe akkurat her. Fått flere meldinger, og det Karin for eksempel, som på tråden her. Hun sier, jeg har et problem. Jeg har satt... hun har satt sin Apple TV på det hun kaller sovjetisk, så jeg regner med det russisk språk. Ja, det kan du bli hørt å få løst. Du får ringe Apple Support. De klarer å gå deg gjennom det, så får de seg en god latter samtidig, sånn som jeg gjorde. Jeg har aldri klart å få til det der, Karin, men jeg har hørt om andre som har gjort det, helt uten å mene noe med det. Kanskje du har noen som løper rundt med små fingre som har trykket litt, men lykke til i hvert fall.

Vi skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sedvanlig, flagge som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Jeg er kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

0: Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall, de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og mottoet til landet som er oversatt i norsk sier i union og frihet. Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette
0: er Sørlandsradioen. Det er noen merkedager som skal feires i dag. Det vil si, det kan du velge om du vil eller ei, men du kan feire en hel del forskjellige merkedager i dag. Og jeg vil si at det første du skal gjøre er å søke etter et egnet objekt, noe du kan fotografere. For det er den store kameradagen i dag, og dette er jo noe de fleste av oss etter hvert har i telefonen, så er det egentlig bare å vippe opp telefonen fra bukselommen her, rette den mot noe, ta et bilde, poste det på Instagram eller noe i den retning. Det er dagen for industridesign i dag, ikke noe de fleste av oss kan gjøre noe ved. Det er dagen for laftede hytter. Denne må være spesielt laget for oss nordmenn, eller hva? Har du en laftet hytte, så tenk på om du kanskje ikke bør ta en tur innom der. Har du ikke en laftet hytte, men bare, i hermetegn, en hytte, så kan du jo tenke på det nå, hvis du vil. Og så er det vaffeljernets dag i dag, og den kan jo godt få seg noen meter, kan

jeg kommet til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

Det var en gang, og slik startet mange eventyr, men det var en gang slik at USA og Russland evnet å finne en form for vennskap. Vi skal tilbake til 1995, det føles ut som et årtusen siden, og det er det hvis du skal begynne å se på det på den måten. Men det var på dagens dato i 1995 at den amerikanske romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir. Og dette er den første sammenkoblingen mellom et amerikansk og russisk romfartøy på over 20 år når dette skjedde. Siden den gang så har det jo vært mer samarbeid omkring verdensrommet, men så har det jo skjedd ting da. Ukraina for eksempel som har... gjort noe ved det samarbeidet. I 1986 så krysset Richard Branson Atlanterhavet i båt, het Virgin Atlantic Challenger, brukte 2 timer mindre enn den forrige rekordholderen, så den fikk han.

Det er heldigvis sånn at vi ikke har dødsstraff I Norge, selv om enkelte hendelser kanskje skulle få deg til å vandre I den retning. Jeg skal ikke foreslå noen kriminelle her, men du har sikkert noen kandidater selv. Og jeg sier heldigvis, for hvordan skal vi leve med å skulle ta livet av andre? Men en stat som helt klart praktiserer dødsstraff, det USA. Og vi har jo alle hørt, hva det siste måltid, ikke sant, som man bestiller seg? Og det gjerne et spørsmål som dukker opp I en podcast eller noe sånt for å liksom bryte is. Hva ville vært ditt dødscellemåltid? Og det kommet noen detaljer om diverse junkfood og andre ting som blir fortært, eller store mengder is eller noe sånt. Men det visst en hel del ting du ikke kan få, deriblant en klunk konjakk og noen sigarer. Det får du ikke lov til. Du kan godt spise noe drit da.

gledet oss over at uken er i gang igjen. Det er et eller annet trygt ved at ting går som det skal, og alt er normalt, at butikken er åpne. Vet du hva? Jeg satte meg altså i bilen i går, i ramme alvor, for å kjøre til IKEA. Det er jo et stykke, fordi jeg skulle ha noen rullegardiner, og i mitt hode så var det helt naturlig å ta en tur til IKEA i går, søndag, og det er jo fordi jeg hadde vært på jobb i går, og gjort noen greier, og tenkte jeg, ja, vet du hva, nå har jeg tid, og jeg er ikke så sult, jeg kan spise på IKEA, det er en god idé! Så jeg hopper i bilen, sender en tekstmelding til de som skal ha tekstmelding om at ja, men jeg kommer litt senere, jeg skal bare gjøre noe først. Ok, må jeg svare. Og jeg kjører også nesten hele veien inn til IKEA før det går opp for meg at det er søndag, og det er dødt løp å kjøre til IKEA nå. Så der er du. Kanskje jeg skal gjøre det i dag, who knows. Ha en fortsatt fin mandag, og hvis du har lyst så høres vi igjen i morgen. Musikk!

Vel overstått helg, og velkommen til kaffepausen. Hvordan var helgen? Jeg har lyst til å si varm, greit. Det er vi sånn sett enige om. Jeg har oppholdt meg i kjelleren hjemme hos meg. Har installert meg der, med TV og alt mulig. Har en sånn ekstra soverom der, som nå er mitt hovedsoverom. Jeg tenker det blir sommerne fremover, hvertfall hvis det skal være så varmt som det er nå. Og så sier de jo at på grunn av denne voldsomme El Niño-en som pågår, så blir det enda varmere neste år. Så da er det enten på tide å investere i noe aircondition, eventuelt gjøre som meg og flytte en etasje ned. Da blir det litt mer overlevelig, i hvert fall. Det er ikke noe hyggelig å gå rundt og liksom synes det er for varmt. Det er min mening. Vi skal ha en fullverdig kaffepausesending, nå som det er full on ferie for de fleste. Og det betyr quiz og det hele, så heng på.

Noen ganger så jeg veldig glad når jeg finner noe på Netflix eller andre steder som spennende og som jeg har lyst til å følge med på. Andre ganger så blir jeg litt irritert. Jeg skal kvalifisere det her nå, fordi jeg har funnet tv-serien Good Witch. En Hallmark-serie, tror jeg. Alt bare snilt og hyggelig og fluffy og bomull og ingen banneord eller noe som helst. Og vet du hva? Noen ganger så det ganske ok. Jeg liker den. Har sett litt på den. Står på i bakgrunnen. Jeg har kommet til, jeg tror det andre sesong eller sånt i denne. Litt sånn binge-watching har blitt utført i løpet av gårdagen, så får vi se hva jeg bruker dagen til når jeg kommer hjem i dag. Det straks klart for quiz. Du kan godt være med på å kommunisere litt i forkant av det, hvis du har lyst. Ingen krav her selvfølgelig, men du kan bruke sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, og så tar vi samtalen derfra.

så det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, histen og pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår I hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premiere seg, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

tid å ta en titt I dagens almanak. Særlig oppmerksomhet til Peter. Petter og Per, som står oppført som navnedagsinnehavere I dag. Det samtidig da festen for apostlene Peter og Paulus innen den katolske kirke Pesjokk. Etter det, så det ikke helt uten grunn at disse navnene står oppført. Skal vi se historisk. 1613, The Globe, teatret til William Shakespeare, brant ned. De gjenoppbygget nå, du kan til og med besøke det. Vi ligger ved siden av Themsen I London. 1742, da får Kristiansund og Molde bystatus på samme dag av kong Kristian den sjette. Så det litt interessant at disse to byene tross alt har litt sånn rivalisering seg imellom, selv om det bursdag på samme dag. Ja, gratulerer med dagen til Kristiansund og Molde, og så vel det så langt. Vi skal returnere til almanakken underveis.

Da skal vi ta tak I dagens andre ledetråd I quizzen. Vi altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frø jeg har plantet I sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig. Dette årelandet heter I dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg har sagt. Og så får vi se da, om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her det jo mange som har noen sent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten I The Doors het Jim Morrison, og dette året blir han funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Hvilket årstall vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd I dagens quiz. Vi har kommet dit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettsak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt I døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også I fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

vei inn i almanakken igjen her, for vi skal snakke om de som hedres skal denne dagen, og det for det første de som har navnedag, og det Peter, Petter og Per, og særlig Peter og Paulus. Jeg vet ikke hvem som heter Paulus lenger, men dere har jo en helt spesiell dag. Det nemlig Persok i dag, som opprinnelig ble feiret til minne om disse to apostlene da. Under pave Gregor den Store så ble det en voldsom greie. Ellers så står det om Peter, at det et mannsnavn, kommer fra arameisk, betyr stein eller klippe. Petter, dobbelt T, norsk guttenavn. Samme opphav selvfølgelig, og Per, kortform av navnet Peter. Mange som har bursdag også på dagens dato. De mest kjente jeg kan ta og fiske frem fra oversikten min her må være... Ja, hvem må det være? Ja, det ikke godt å si. Jeg kjenner... Olav Thon tar vi. Han tar vi. Født i 1923, døde i 2024. Norsk finansmann.

går an å være enklere I quizzen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for litt. Riktig årstall I dag var 1971. Det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer I drapene de hadde gjennomført I 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si det het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren I The Doors, Jim Morrison, ble funnet død I badekorret sitt I sin leilighet I Paris. Alt sammen. I 1971. Vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe I 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født, eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det I 1971, som riktig svar I dagens quiz.

0: påbedet være klar for litt drama. Det inkluderer to ingredienser her, eller tre faktisk. Madonna, Kylie Minogue og jalousi. Og den amerikanske popdronningen Madonna har da kommet med innrømmelser, og det kommer under et TV-intervju. Hun har vært på The Graham Norton Show, som man jo også kan se her i landet. Kylie Minogue dukket opp midt i TV-intervjuet og overrasket Madonna. Og det omtrent her da at popdronningen sier at hun er misunnelig på Kylie Minogue. Ingen advarte meg om dette på forhånd, og jeg var nok ved besvimelsens rand. Og innrømmelsen kom da til Kylie Minogues ansikt. Og hvorfor? Vel, fordi Kylie Minogue er en søt dame, og jeg tror ektemannen min på den tiden hadde et godt øye til henne. Det var Guy Ritchie hun var gift med da. Ja, ja.
1: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykkeliten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan kjøpe bingobonger på internett. Da går du til sørlandsradion.no og klikker deg inn på bingo-siden. Der står det beskrevet og link til hvor du kan få kjøpt bonger.
2: Det sommer og ferietid.
3: Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradion.
0: Ja da, det mandag, og det ferie for ganske mange. Hvis du nå i feriemodus og ikke så opptatt av klokka, så dette bare fint. Da dukker dette programmet opp, og så liksom surrer det sin gang mens du slapper av eller gjør de ting du gjør i sommerferien. Du som meg og på jobb, så kan jeg fortelle at vi har kommet en hel time pluss moms inn i dagens kaffepausesending. Og vi skal bare fortsette, ingen planer om å stoppe akkurat her. Fått flere meldinger, og det Karin for eksempel, som på tråden her. Hun sier, jeg har et problem. Jeg har satt... hun har satt sin Apple TV på det hun kaller sovjetisk, så jeg regner med det russisk språk. Ja, det kan du bli hørte å få løst. Du får ringe Apple Support. De klarer å gå deg gjennom det, så får de seg en god latter samtidig, sånn som jeg gjorde. Jeg har aldri klart å få til det der, Karin, men jeg har hørt om andre som har gjort det, helt uten å mene noe med det. Kanskje du har noen som løper rundt med små fingre som har trykket litt med det. Men lykke til i hvert fall.

Vi skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sett vanlig, flagg som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en land form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I hvert fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi har kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall, de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som er oversatt i norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største, rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.

er noen merkedager som skal feires I dag. Det vil si det kan du velge om du vil eller ei, men du kan feire en hel del forskjellige merkedager I dag. Og jeg vil si at det første du skal gjøre å søke etter et egnet objekt, noe du kan fotografere. For det den store kameradagen I dag, og dette jo noe de fleste av oss etter hvert har I telefon, så da det egentlig bare å vippe opp telefonen fra bukselommen her, rette den mot noe, ta et bilde, poste det på Instagram eller noe I den retning. Det dagen for industridesign I dag, ikke noe de fleste av oss kan gjøre noe ved. Det dagen for laftede hytter. Denne må være spesielt laget for oss nordmenn, eller hva? Har du en laftet hytte, så tenk på om du kanskje ikke bør ta en tur innom der. Har du ikke en laftet hytte, men bare I hermetegn en hytte, så kan du jo tenke på det nå, hvis du vil. Og så det vaffeljernets dag I dag. Den kan jo godt få seg noen meter, kan den ikke det? Finn frem vaffeljernet.

jeg kommet til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

Det var en gang, og slik startet mange eventyr, men det var en gang slik at USA og Russland evnet å finne en form for vennskap. Vi skal tilbake til 1995, det føles ut som et årtusen siden, og det er det hvis du skal begynne å se på det på den måten. Men det var på dagens dato i 1995 at den amerikanske romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir. Og dette er den første sammenkoblingen mellom et amerikansk og russisk romfartøy på over 20 år når dette skjedde. Siden den gang så har det jo vært mer samarbeid omkring verdensrommet, men så har det jo skjedd ting da. Ukraina for eksempel som har... gjort noe ved det samarbeidet. I 1986 så krysset Richard Branson Atlanterhavet i båt, het Virgin Atlantic Challenger, brukte 2 timer mindre enn den forrige rekordholderen, så den fikk han.

heldigvis sånn at vi ikke har dødsstraff I Norge, selv om enkelte hendelser kanskje skulle få deg til å vandre I den retning. Jeg skal ikke foreslå noen kriminelle her, men du har sikkert noen kandidater selv. Og jeg sier heldigvis, for hvordan skal vi leve med å skulle ta livet av andre? Men en stat som helt klart praktiserer dødsstraff, det USA. Og vi har jo alle hørt, hva det siste måltid, ikke sant, som man bestiller seg? Og det gjerne et spørsmål som dukker opp I en podcast eller noe sånt, for å liksom bryte is. Hva ville vært ditt dødscellemåltid? Og det kommet noen detaljer om diverse junkfood og andre ting som blir fortært, eller store mengder is eller noe sånt. Men det visst en hel del ting du ikke kan få, deriblandt en klunk konjakk og noen sigarer. Det får du ikke lov til. Du kan godt spise noe drit, da.

Vi har gledet oss over at uken i gang igjen. Det et eller annet trygt. Vi har ting går som det skal, og alt normalt. At butikken åpne. Vet du hva? Jeg satte meg altså i bilen i går, i ramme alvor, for å kjøre til IKEA. Det jo et stykke, fordi jeg skulle ha noen rullegardiner, og i mitt hode så var det helt naturlig å ta en tur til IKEA i går, søndag. Og det jo fordi jeg hadde vært på jobb i går, og gjort noen greier, og tenkte jeg, ja, vet du hva, nå har jeg tid, og jeg ikke så sult. Jeg kan spise på IKEA, det en god idé! Så jeg hopper i bilen, sender en tekstmelding til de som skal ha tekstmelding om at ja, men jeg kommer litt senere, jeg skal bare gjøre noe først. Ok, må jeg svare. Og jeg kjører også nesten hele veien inn til IKEA før det går opp for meg at det søndag, og det er dødt løp å kjøre til IKEA nå. Så der du. Kanskje jeg skal gjøre det i dag, who knows. Ha en fortsatt fin mandag, og hvis du har lyst så høres vi igjen i morgen.

Vel overstått helg, og velkommen til kaffepausen. Hvordan var helgen? Jeg har lyst til å si varm, greit. Det er vi sånn sett enige om. Jeg har oppholdt meg i kjelleren hjemme hos meg. Har installert meg der, med TV og alt mulig. Har en sånn ekstra soverom der, som nå er mitt hovedsoverom. Jeg tenker det blir sommeren fremover, hvertfall hvis det skal være så varmt som det er nå. Og så sier de jo at på grunn av denne voldsomme El Niño-en som pågår, så blir det enda varmere neste år. Så da det enten på tide å investere i noe aircondition, eventuelt gjøre som meg og flytte en etasje ned. Da blir det litt mer overlevelig, i hvert fall. Det er ikke noe hyggelig å gå rundt og liksom synes det er for varmt. Det er min mening. Vi skal ha en fullverdig kaffepausesending, nå som det er full on ferie for de fleste, og det betyr quiz og det hele, så heng på.

Noen ganger så jeg veldig glad når jeg finner noe på Netflix eller andre steder som spennende og som jeg har lyst til å følge med på. Andre ganger så blir jeg litt irritert. Jeg skal kvalifisere det her nå, fordi jeg har funnet tv-serien Good Witch. En Hallmark-serie, tror jeg. Alt bare snilt og hyggelig og fluffy og bomull og ingen banneord eller noe som helst. Og vet du hva? Noen ganger så det ganske ok. Jeg liker den. Har sett litt på den. Står på i bakgrunnen. Jeg har kommet til, jeg tror det andre sesong eller sånt i denne. Litt sånn binge-watching har blitt utført i løpet av gårdagen, så får vi se hva jeg bruker dagen til når jeg kommer hjem i dag. Det straks klart for quiz. Du kan godt være med på å kommunisere litt i forkant av det, hvis du har lyst. Ingen krav her selvfølgelig, men du kan bruke sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, og så tar vi samtalen derfra.

så det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, Histen og Pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår, I hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premieres her, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

0: vært på tide å ta en titt i dagens almanakk. Særlig oppmerksomhet til Peter. Petter og Per, som står oppført som navnedagsinnehavere i dag. Det er samtidig da festen for apostlene Peter og Paulus innen den katolske kirke Persjok. Etter det, så det er ikke helt uten grunn at disse navnene står oppført. Skal vi se historisk, 1613, The Globe, teatret til William Shakespeare, brant ned. De er gjenoppbygget nå, du kan til og med besøke det, vi ligger ved siden av Themsen i London. 1742, da får Kristiansund og Molde bystatus på samme dag av kong Kristian den sjette. Så er det litt interessant at disse to byene tross alt har litt sånn rivalisering seg imellom, selv om det er bursdag på samme dag. Ja, gratulerer med dagen til Kristiansund og Molde, og så er vel det så langt. Vi skal returnere til almanakken underveis. Det er sommer og ferietid.
1: Dette er lyden av sommeren! Dette er Sørlandsradioen!
0: Da skal vi ta tak i dagens andre ledetråd i quizzen. Vi er altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frø jeg har plantet i sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengige. Dette årelandet heter i dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg har sagt. Og så får vi se da om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her er det jo mange som har noen cent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten i The Doors het Jim Morrison, og dette året blir han funnet død i badekar i sin leilighet i Paris. Dette er også byen han er gravlagt i. Hvilket årstall er vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd I dagens quiz. Vi har kommet hit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettsak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt til døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også I fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

jeg på vei inn I almanakken igjen her, for vi skal snakke om de som hedres skal denne dagen, og det for det første de som har navnedag, og det Peter, Petter og Per, og særlig Peter og Paulus. Jeg vet ikke hvem som heter Paulus lenger, men dere har jo en helt spesiell dag. Det nemlig Persok I dag, som opprinnelig ble feiret til minne om disse to apostlene da. Under pave Gregor den Store så ble det en voldsom greie. Ellers så står det om Peter, at det et mannsnavn, kommer fra arameisk, betyr stein eller klippe. Petter, dobbelt T, norsk guttenavn. Samme opphav selvfølgelig, og Per kortform av navnet Peter. Mange som har bursdag også på dagens dato, de mest kjente jeg kan ta og fiske frem fra oversikten min her, må være, ja, hvem må det være? Ja, det ikke godt å si. Jeg kjenner, Olav Thon tar vi. Han tar vi. Født I 1923, døde I 2024. Norsk finansmann.

går an å være enklere I quizen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for litt. Riktig årstall I dag var 1971. Det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer I drapene de hadde gjennomført I 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si det het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren I The Doors, Jim Morrison ble funnet død I badekorret sitt I sin leilighet I Paris. Alt sammen. I 1971. Vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe I 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født. Eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det I 1971, som riktig svar I dagens quiz.

0: håper jeg du er klar for litt drama. Det inkluderer to ingredienser her, eller tre faktisk. Madonna, Kylie Minogue og jalousi. Og den amerikanske popdronningen Madonna har da kommet med innrømmelser, og det kommer under et TV-intervju. Hun har vært på The Graham Norton Show, som man jo også kan se her i landet. Kylie Minogue dukket opp midt i TV-intervjuet og overrasket Madonna. Og det er omtrent her da at popdronningen sier at hun er misunnelig på Kylie Minogue. Ingen advarte meg om dette på forhånd, og jeg var nok ved besvimelsens rand. Og innrømmelsen kom da til Kylie Minogues ansikt. Og hvorfor? Vel, fordi Kylie Minogue er en søt dame, og jeg tror ektemannen min på den tiden hadde et godt øye til henne. Det var Guy Ritchie hun var gift med da. Ja, ja.
1: Ikke glem at det er bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradioen klokka 20 på kvelden. Du må være 18 år for å delta. Et av stedene du kan kjøpe bonger er på Coop Extra Randvik i Risør.
2: Det er sommer og ferietid!
3: Det er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradioen.
0: Ja da, det er mandag, og det er ferie for ganske mange. Hvis du nå er i feriemodus og ikke er så opptatt av klokka, så er dette bare fint. Da dukker dette programmet opp, og så liksom surrer det sin gang mens du slapper av eller gjør de ting du gjør i sommerferien. Er du som meg og er på jobb, så kan jeg fortelle at vi har kommet en hel time pluss moms inn i dagens kaffepausesending. Og vi skal bare fortsette, ingen planer om å stoppe akkurat her. Fått flere meldinger, og det er Karin for eksempel, som er på tråden her. Hun sier, jeg har et problem. Jeg har satt... hun har satt sin Apple TV på det hun kaller sovjetisk, så jeg regner med det russisk språk. Ja, det kan du bli hørt å få løst. Du får ringe Apple Support. De klarer å gå deg gjennom det, og så får de seg en god latter samtidig, sånn som jeg gjorde. Jeg har aldri klart å få til det der, Karin, men jeg har hørt om andre som har gjort det, helt uten å mene noe med det. Kanskje du har noen som løper rundt med små fingre som har trykket litt, men lykke til i hvert fall.

Vi skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sett vanlig, flagge som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

vi kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største I verden, rangert som nummer 8 I areal, så ganske stort, nummer 32 I befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var I en koloni I ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli I 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter I dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

0: Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall, de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som er oversatt i norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Til sommer og sol. Det er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlands Radio.
0: Er det noen merkedager som skal feires i dag? Det vil si det kan du velge om du vil eller ei, men du kan feire en hel del forskjellige merkedager i dag. Og jeg vil si at det første du skal gjøre er å søke etter et egnet objekt, noe du kan fotografere. For det er den store kameradagen i dag, og dette er jo noe de fleste av oss etter hvert har i telefon, så da er det egentlig bare å vippe opp telefonen fra bukselommen her, rette den mot noe, ta et bilde, poste det på Instagram eller noe i den retning. Det er dagen for industridesign i dag, ikke noe de fleste av oss kan gjøre noe ved. Det er dagen for laftede hytter. Denne må være spesielt laget for oss nordmenn, eller hva? Har du en laftet hytte, så tenk på om du kanskje ikke bør ta en tur innom der. Har du ikke en laftet hytte, men bare i hermetegn en hytte, så kan du jo tenke på det nå, hvis du vil. Og så er det vaffeljernets dag i dag. Den kan jo godt få seg noen meter, kan den ikke det? Finn frem vaffeljernet.

Jeg kommer til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Det fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

Det var en gang, og slik startet mange eventyr, men det var en gang slik at USA og Russland evnet å finne en form for vennskap. Vi skal tilbake til 1995, det føles ut som et årtusen siden. Og det det hvis du skal begynne å se på det på den måten. Men det var på dagens dato i 1995 at den amerikanske romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir. Og dette den første sammenkoblingen mellom et amerikansk og russisk romfartøy på over 20 år når dette skjedde. Siden den gang så har det jo vært mer samarbeid omkring verdensrommet, men så har det jo skjedd ting da. Ukraina for eksempel som har... gjort noe ved det samarbeidet. I 1986 så krysset Richard Branson Atlanterhavet i båt, het Virgin Atlantic Challenger, brukte 2 timer mindre enn den forrige rekordholderen, så den fikk han.

er heldigvis sånn at vi ikke har dødsstraff I Norge, selv om enkelte hendelser kanskje skulle få deg til å vandre I den retning. Jeg skal ikke foreslå noen kriminelle her, men du har sikkert noen kandidater selv. Og jeg sier heldigvis, for hvordan skal vi leve med og skulle ta livet av andre? Men en stat som helt klart praktiserer dødsstraff, det USA. Og vi har jo alle hørt, hva det siste måltid, ikke sant, som man bestiller seg? Og det gjerne et spørsmål som dukker opp I en podcast eller noe sånt for å liksom bryte is. Hva ville vært ditt dødscellemåltid? Og det kommet noen detaljer om diverse junkfood og andre ting som blir fortært, eller store mengder is eller noe sånt. Men det visst en hel del ting du ikke kan få, deriblant en klunk konjakk og noen sigarer. Det får du kraft til. Du kan godt spise noe drit da.

Gledet oss over at uken er i gang igjen. Det er et eller annet trygt ved at ting går som det skal, og alt er normalt, at butikken er åpne. Vet du hva? Jeg satte meg altså i bilen i går, i ramme alvor, for å kjøre til IKEA. Det er jo et stykke, fordi jeg skulle ha noen rullegardiner, og i mitt hode så var det helt naturlig å ta en tur til IKEA i går, søndag. Og det er jo fordi jeg hadde vært på jobb i går, og gjort noen greier, og tenkte jeg, vet du hva, nå har jeg tid, og jeg ikke så sult. Jeg kan spise på IKEA, det en god idé! Så jeg hopper i bilen, sender en tekstmelding til de som skal ha tekstmelding om at ja, men jeg kommer litt senere, jeg skal bare gjøre noe først. Ok, må jeg svare. Og jeg kjører også nesten hele veien inn til IKEA før det går opp for meg at det er søndag, og det er dødt løp å kjøre til IKEA nå. Så der er du. Kanskje jeg skal gjøre det i dag, who knows. Ha en fortsatt fin mandag, og hvis du har lyst så høres vi igjen i morgen.

visste nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne I UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk I fjor med 11,9 millioner kroner I underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjellstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner I toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. En kvinne I 30-årene omkom I en badulykke I Skien I går kveld, det bekrefter Sør-Øst politidistrikt. Nødetaten rykket ut rundt klokken 23 etter melding om en person I vannet. En person på land varslet hendelsen, men livreddende tiltak på stedet var ikke nok. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

fortsetter med sommerværet. Og når det gjelder Østlandet, så ser det ut til å bli en fin dag, en fin tredagers periode, for det tredagers varsel vi ser på Yr. Men en tanke kjøligere enn det har vært. Det har ventet delvis skyet oppholdsvær på rundt 24 grader i overmorgen. Sørlandet får også mye fint vær, stedvis solskinn fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyer og 22 grader i overmorgen. Når det gjelder Vestlandet, så er det ventet delvis skyet oppholdsvær for det meste, med litt solskinn innimellom, men også litt regn. Ingen enorme mengder, men det er ventet rundt 18-19 grader. Midt-Norge får nå litt regn, men det blir ganske fint vær i overmorgen i hvert fall. 18 grader og delvis skyet. I Nord-Norge så er det ventet relativt fint vær til å begynne med, men etter hvert så går det over til regn, og lokalt kan det komme en god del regn. Rundt 12 grader er det ventet i overmorgen i Nord-Norge.

Sommertid er grilltid, men det varierer hva vi griller. Kvinner griller mer grønnsaker enn menn. Det opplyser I hvert fall opplysningskontoret for frukt og grønt. De skriver at når kvinner mer på grillingen, havner det oftere grønnsaker på rista. Nesten halvparten av kvinnene oppgir at de griller grønnsaker hver gang eller ofte, mot 4 av 10 menn. Det viser en undersøkelse gjennomført av responsanalyse. Og Torjus Lunder Brevold, som matfaglig rådgiver, sier at grønnsaker på grillen en av sommerens mest undervurderte smaksopplevelser. Det tydeligvis noen som tror det bare hører hjemme I salaten, sier han. Og forskjellen blir altså enda tydeligere blant dem som alltid har grønt på grillen, der 1 av 5 kvinner sier det grilles grønnsaker hver gang mot rundt 1 av 10 menn. Det tyder på at flere kvinner har fått øynene opp for at grillen takler mye mer enn det klassiske grillsortimentet. Squash, nykål, spisspaprika og purre blir søtere og får en helt annen smak.

advarsel hører med til sommeren. Her et oppdatert fra Norges Astma-Allergiforbund. Vi starter i nord. Finnmark og Troms har beskjeden spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress. I Nordland og i Trøndelag er det beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. I sentrale fjellstrøk også er det det samme. Tre grønne for salix, bjørk og gress. Mens det på indre Østlandet er moderat spredning av gress og beskjeden spredning av bjørk og salix. Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har beskjeden spredning av bjørk og gress. Mens det i Hordaland og i Rogaland er beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Sørlandet har nå kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Mens det på Østlandet er moderat spredning av gress, beskjeden spredning av bjørk og salix. Sørlandet altså, kraftig spredning av gresspollen nå.

er nå meldt om skogbrannfare i enkelte deler av landet, og en undersøkelse viser at 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Det melder i hvert fall Fremtind Forsikring. Og de skriver at nå som det er knusktørt mange steder, så er det fare for at gress og lyng tar fyr. Husk at selv en liten gnist kan starte brann, sier en skadeforebygger som heter Therese Hofstad Nilsen. Det er fint vær og mange som er ute og koser seg. Det er hyggelig, mener Nilsen. Men vi må også være klar over skogbrannfaren og unngå å bruke åpen ild der vi ser at det er tørt. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, så er det slik at 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet, og uforsiktighet ved bålbrenning og grilling er den vanligste årsaken. Skadeforebyggeren minner om at det som skal veldig lite til for å starte en brann ute når det er så tørt som nå, og det kan spre seg raskt, slik at det oppstår brann i bygninger.

Vi jakter på badetemperaturer landet rundt, og denne gangen så går vi til Vestfold, som har 19,2 grader ved Hønsekilen i Færder. Holmestrand melder om 20 grader i vannet ved Bekkestrandene. I Horten så er det 21,8 grader ved Løveøya, og i Larvik så er det 19,6 ved Blokkebukta Camping. Vi hopper over til Agder, som har 19,8 grader ved Klokkeøya i Arendal. I Farsund er det 19,5 ved Spinnanger, og i Grimstad så meldes det om 17,5 ved Klesviga. Kristiansand 19,6 ved Dønnestad. Og så er det noen målestasjoner i Rogaland, blant annet i Eigersund, 18,5 ved Langevatnet. Karmøy har 14,1 ved Feøy, mens Sandnes har 17,8 ved Hogstadvika, og i Stavanger er det 19,1 grader i målt i badedammen.

Det er nå teknisk sett hetebølge to steder I landet. Det der det har vært så varmt over så mange dager at meteorologene kvalifiserer det til betegnelsen hetebølge. Og I går var flere steder over 30 grader. Det Kongsberg og Nelaug som har målt over 27 grader for femte dag på rad. Og dermed så snakker vi om hetebølge. Det et litt uklart begrep, og det brukes ulike definisjoner rundt om I verden. Og Norges definisjon fem påfølgende dager med temperatur over 27 grader. Det sier vaktan meteorolog Per Egil Haga til Dagbladet. Og I Kongsberg så ble det målt tropedag I går med 30,7 grader. Og det ble målt 30,9 grader I Evenstad I innlandet. Også I Gulsvik og Hakadal ble det målt over 30 grader søndag. I Oslo så ble det målt relativt kjølige 29,9. Varmerekorden I Norge for øvrig på 35,6 grader satt I Nesbyen.

Når det gjelder TV-tips, så det visst et eller annet større arrangement I Nord-Amerika. Det fotball-VM som fortsetter. Det kamper I kveld, 16-dels finale mellom Tyskland og Paraguay på NRK 1 klokka 22.30. Og så spiller da Brasil mot Japan. Det kan du få med deg på TV 2, 18.50, 16-dels finale. Det også en annen 16-dels finale på natta, 02.50 på TV 2. Andre ting, Jahn Teigen, ikke som alle andre, det reprise, men det kan være hyggelig å se Teigen igjen, 19.40 på NRK 1. Det også Presten på NRK 2 som fortsetter. På tross av store protester fra Margit starter Bjarte et menighetsblad, komedieserie på NRK 2 21.40. Og mer humor, humoretaten VM-spesial, det kan du få I reprise på NRK 3 klokka 19.45. Det David og Christian som gjør nesten helt ekte privatopptak av landslaget.

På denne dagen i 1888 ble en historisk lov vedtatt i Norge. Det var den såkalte ekteskapsloven, formelt lov om formuesforholdet mellom ektefeller. Denne loven fra 29. juni 1888 regulerte den økonomiske fordelingen mellom ektefeller, og den regnes som et viktig tidlig skritt for kvinners juridiske rettigheter, da gifte kvinner fikk råderett over egne opptjente midler. Og den markerte en historisk endring i datidens familierett. Hovedregelen var riktignok at mannen fortsatt bestyrte fellesboet, men kvinner fikk for første gang råderett over det hun selv tjente ved eget arbeid. Dette var et stort brudd med prinsippet om at mannen eide alt ektefellene brakte inn i ekteskapet. Loven videreførte også muligheten til å avtale særeie, noe som ga kvinner mulighet til å beskytte egen arv eller formue. Og ved opphør ekteskapet så var prinsippet at formuen skulle deles likt.

har det allerede passert en uke med sommerferie, i hvert fall for de som har begynt sommerferien i Sankthans. Nå er det snart juli, men heldigvis så er det mange dager igjen med sommer, som det kan bli sommervær på i hvert fall. Mitt navn Kyrre Dahl, dette sommerblanding, og vi skal ikke bare snakke om været, men litt mer om været kommer denne timen. Vi skal høre om at varmerekordene nå faller som fluer nedover i Europa, blant annet Tyskland og Tjekkia senest i går. Og med høye temperaturer på Sør- og Østlandet så advarer NAF mot å la barn eller dyr sitte igjen i bilen, selv om det bare er i få minutter. Det blir veldig fort svært varmt i bilen. Hvor fort det skjer får du vite litt mer om snart. Over halvparten av oss irriterer seg over folk som filmer på konserter eller sportsarrangementer med mobilen. Blant unge så gjelder det hele 2 av 3. Fortsatt god sommer!

Vi fortsetter med sommerværet. Og når det gjelder Østlandet, så ser det ut å bli en fin dag, en fin tredagers periode, for det tredagers varslet vi ser på Yr, men en tanke kjøligere enn det har vært. Det har ventet delvis skyet oppholdsvær på rundt 24 grader i overmorgen. Sørlandet får også mye fint vær, stedvis solskinn fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyer og 22 grader i overmorgen. Når det gjelder Vestlandet, så er det ventet delvis skyet oppholdsvær for det meste, med litt solskinn innimellom, men også litt regn. Ingen enorme mengder, men det er ventet rundt 18-19 grader. Midt-Norge får nå litt regn, men det blir ganske fint vær i overmorgen i hvert fall. 18 grader og delvis skyet. I Nord-Norge så er det ventet relativt fint vær til å begynne med, men etter hvert så går det over til regn, og lokalt kan det komme en god del regn. Rundt 12 grader er det ventet i overmorgen i Nord-Norge.

0: Du er kanskje på konsert, og så er det en haug med mennesker som står der med mobiltelefonen og vifter. Det er mange som irriterer seg over det, og to av tre unge irriterer seg over mobilbruk på konserter og også på sportsarrangementer. Og generelt så er det over halvparten av nordmenn som irriterer seg over folk som filmer konserter, festivaler eller lignende med mobilen. Og blant unge gjelder det altså hele to av tre, skriver Telenor. Det er en undersøkelse gjennomført på vegne av de. Mobilbruk er et tema som engasjerer også på konserter og andre store arrangementer, sier Thomas Midteide, som er kommunikasjonsdirektør. Jeg skjønner godt at mange også blir irriterte når skjermen stjeler oppmerksomheten. Det er 54% som sier at de irriterer seg over folk som filmer. De yngre så er det 64% som irriterer seg over mobilfilming. Fra 30-39 år så er det 67% som svarer det samme. For de over 60 år så er det bare 44% som lar seg irritere over det.
1: Blanding.
0: Navnedag i dag tilhører Peter, Petter og Per. Alle kommer av det greske Petros, oversatt fra armenisk kefas, som betyr klippe. Gratulerer med navnedagen til Per, Petter og Peter. Når det gjelder solens gang, så går vi nå mot mørkere tider. Merker det ikke så veldig mye, men Oslo har fått 2 minutter mindre dagslys siden i går. Soloppgang 03.58, solnedgang 22.42. Trondheim har fått 2 minutter mindre dagslys siden i går. Soloppgang 03.08, solnedgang 23.34. Vi kan ta med oss at skuespiller Bjørnar Lisæter Teigen ble født på denne dagen i 1971, kollega Juni Dahr i 1953, og skuespiller Gitte Henning i 1946. Chandrika Bandarise Kamratunga, president Posilenka, ble født i 1945, og skihopper Lars Grini ble født i 1944.

Dagar i NAF. I vår test ble det 44 grader inne I bilen på under en halv time. Det når sola steker og bilen står parkert at temperaturen I kupéen kan bli farlig høy på kort tid. Det gjelder også hvis det ikke føles, selv om det ikke føles ekstremt varmt ute. Og den dagen NAF testet hvor raskt temperaturen stiger I en parkert bil, så var det 24 grader ute. Allerede etter 5 minutter hadde temperaturen inne I bilen steget til 34 grader. Etter 10 minutter var det over 37 grader, og etter en halvtime så viste målingen over 44 grader. Dette viser hvor lite som skal til før bilen blir varm, sier Handagar.

Vi ser på badetemperaturer landet rundt. Et lite utdrag I dag fra Vest- og Midt-Norge. Vi starter med Vestland fylke, som kan fortelle om 18,7 grader ved Klokkarvatnet I Bergen. 18 blank ved Mørkevågen I Bjørnafjorden, og det 14,5 ved Vestbyvika I Gulen. I Sogndalsfjøra så det 17 grader I vannet, og det 17,1 ved Sponavika I Stord. Møre og Romsdal, der melder Kristiansund om 14 grader ved Freistranda, og det 15,5 ved Boggestranda I Molde. 16,6 ved Saltkjelsnes camping I Rauma, og I Ålesund 17 grader I Breivika. I Trøndelag så det 18 grader I Theisendammen I Trondheim, I Stjørdal 17 grader I Storvika, Steinkjær står til med 20 grader, Håøya, mens Røros nøyer seg med 16 grader I Gjettkjøna. I Namsos så det 15 grader ved Anton Beach, og I Malvik så det 14 grader I Hundhammeren.

Nordmenn kutter I snacks, mote og alkohol, men fortsatt villige til å bruke penger på reiser og opplevelser. Det viser en undersøkelse fra BCG blant 20 000 forbrukere I 11 europeiske land. Og norske forbrukere I en bedre situasjon enn de fleste europeere, men bekymringen for energipriser, geopolitiske spenninger og boliglånsrenter har økt markant det siste året. Samtidig holder nordmenn tilbake på forbruket I kategorier som mote, alkohol og snacks, mens viljen til å bruke penger på reiser og opplevelser fortsatt betydelig. Og dersom norske forbrukere fikk 10-15% mer disponibel inntekt, så ville 54% prioritert å spare. Det de høyeste antallet blant de I undersøkelsen. På andre plass og tredje plass over kategorier nordmenn brukte mer penger på kommer reise og restaurant. 37% ville økt reisebudsjettet, 26% ville spist og drukket mer ute.

Norge støtter redningsarbeid I Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Dette riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne I UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk I fjor med 11,9 millioner kroner I underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjellstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner I toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. En kvinne I 30-årene omkom I en badulykke I Skien I går kveld, det bekrefter Sør-Øst politidistrikt. Nødetaten rykket ut rundt klokken 23 etter melding om en person I vannet. En person på land varslet hendelsen, men livreddende tiltak på stedet var ikke nok. Trafikkforsikringsforeningen advarer foreldre om barn og elsparkesykler. Foreningen sier at hvis en ungdom under 18 og involvert I en ulykke, så kan dette bli dyrt. Bakgrunnen at foreldrene må sørge for lovpålagt ansvarsforsikring, og at elsparkesykler som går over 20 km I timen ikke kan forsikres. Riksantikvaren kritiserer Bane Nors planer om et høyhus på inntil 100 meter sør for Oslo S. Hanna Geiran sier at forslaget vil bryte den historiske aksen som gir Karl Johans gate retning. Hun mener slottsbalkongens utsikt da vil ende I høybygget. Bane Nor viser til byutvikling og kollektivbruk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

mandag morgen. Det sommerferie for ganske mange. For de som ikke har sommerferie, så vel du som meg og skal tilbringe litt tid på arbeid. Forhåpentligvis med litt mindre trafikk enn normalt. Så der vi. Det en del ting som foregår i nyhetsbildet. De skal vi gå gjennom en etter en. Jeg har med meg manus fra nyhetene inn her i studio. Også fått en anseelig bunke aviser, så de skal vi også bla litt i etter hvert. Men vi starter med musikk.

Vi skal kaste et blikk på noen av overskriftene vi skal omtale I dag. Det noen farevarsler ute og går. Vi har et nytt høyhus I Oslo som Riksantikvaren vil stanse byggingen av. Vi hører at yngre eldes raskere enn hva de gjorde før. Og vi skal selvfølgelig ikke helt glemme at det pågår et VM heller. Jeg skal snakke litt om det underveis I dagens sending.

Morgensendingen denne mandagen, det 29. juni, så vi har ikke helt bikket over I juli måned enda. Det har skjedd litt I løpet av natten. Iran-samtalene fortsetter, samtalene mellom USA og Iran. De har som mål å gjøre slutt på krigen I Midtøsten, selv om begge parter har angrepet hverandre I løpet av weekenden. Et viktig oljeraffineri I Venezuela ute av drift. Nedstengingen skjer etter et større strømbrudd I etterkant av de kraftige jordskjelvene natt til torsdag. En kvinne omkommet I en badulykke I Skien, en kvinne I 30-årene. Det ble forsøkt, livreddende forsøk, men det endte dessverre ikke slik man ønsket seg. Det har vært en voldshendelse på Pershaugen I Trondheim, der har politiet vært involvert, og en savnet 19-åring I Kvinesdal dessverre funnet død. Det noen av sakene vi skal se litt nærmere på I sendingen.

på tide å ta en titt I dagens almanakk. Særlig oppmerksomhet til Peter. Petter og Per, som står oppført som navnedagsinnehavere I dag. Det samtidig da festen for apostlene Peter og Paulus innen den katolske kirke Persjok. Etter det, så det ikke helt uten grunn at disse navnene står oppført. Skal vi se historisk. 1613, The Globe, teatret til William Shakespeare, brant ned. Det gjennombygget nå, du kan til og med besøke det. Vi ligger ved siden av Themsen I London. 1742, da får Kristiansund og Molde bystatus på samme dag av kong Kristian den sjette. Så det litt interessant at disse to byene tross alt har litt sånn rivalisering seg imellom, selv om det bursdag på samme dag. Ja, gratulerer med dagen til Kristiansund og Molde, og så vel det så langt. Vi skal returnere til almanakken underveis.

helseministeren Jan Christian Vestre travelt opptatt på jobben på Stortinget og I regjeringen. Men han eier da også et firma, en møbelprodusent som heter Vestre AS. Og det blir omtalt fordi det ikke gjør penger. I fjor så gikk det med 11,9 millioner kroner I underskudd. Daglig leder I selskapet Bjørn Cato Fjellstad sier at toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner kroner I toll og tapte 12 millioner kroner på valutaendringer. Flere av regjeringens medlemmer og Stortingets medlemmer driver jo også business på si, mens Vestre en av de få som faktisk sitter I et større firma som eier. Og konklusjonen altså at dette går for øyeblikket ikke så veldig bra. Hva skriver avisen om I dag? Det skal vi se om et litt.

Jeg har fått flere av dagens riksaviser inn her, og vi skal gjøre et lite utvalg og se på forsidene av noen av dem. Vi starter i Dagens Næringsliv. Politi og bank slår alarm, står det, mener boligmarkedet er blitt en hvitvaskingsmaskin. Organiserte kriminelle bruker boliglån til hvitvasking. Karine Lindemann Johannesen og Storebrand Bank har alene stanset transaksjoner for 330 millioner kroner, og frykter det bare er toppen av isfjellet. I Klassekampen i dag så står det «Lar det være opp til sjefen». Antallet bestridte sykemeldinger har doblet seg på få år. Arbeids- og innvandringsminister er det vel? Arbeidsministeren i hvert fall, Kjersti Stenseng, kaller det en sikkerhetsventil. Og så er det et bilde her av utenriksminister Espen Barth Eide. Overskriften er «Bedre, bedre viter får du ikke». I sommer triller vi terning på landets statsråder. Først ut er utenriksminister Espen Barth Eide. VG i dag handler om værfenomenet El Niño, som kan gi ny prissmell. Slik vil det ramme din lommebok, står det. Det er en ekstra TV-guide i VG i dag, og det har litt sammenheng med VM, som også får plass på forsiden. Elfenbenskysten og Norge spiller i morgen. Går vi i fella, er VM fort over. Det sier VGs kommentator Trond Johannesen. Dagbladet i dag, også da med litt fotball, og her er det Zlatan som advarer Norge mot Elfenbenskystens største styrke. Må være forsiktig, sier svensken. Ellers er det Donald Trump som preger forsiden. Dette er slutten på Trump. Og så er det et par underoverskrifter da. Mister grep i Europa, allierte trekker seg unna, og omdømme betydelig svekket. Avisene de finner du i butikken hvis du svinger innom der i løpet av dagen. Director of Public Relations.

på vei inn I almanakken igjen her, for vi skal snakke om de som hedres skal denne dagen, og det for det første de som har navnet I dag, og det Peter, Petter og Per, og særlig Peter og Paulus. Jeg vet ikke om det noen som heter Paulus lenger, men dere har en helt spesiell dag. Det nemlig Persok I dag, som opprinnelig ble feiret til minne om disse to apostlene da. Under pave Gregor den Store så ble det en voldsom greie. Ellers så står det om Peter, at det et mannsnavn, kommer fra aramesk, betyr stein eller klippe. Petter, dobbelt T, norsk guttenavn. Samme opphav selvfølgelig, og Per kortform av navnet Peter. Mange som har bursdag også på dagens dato, de mest kjente jeg kan ta og fiske frem fra oversikten min her, må være, ja, hvem må det være? Ja, det ikke godt å si. Jeg kjenner, Olav Thon tar vi. Han tar vi. Født I 1923, døde I 2024. Norsk finansmann.

er den tiden på året hvor det lukter av grill og grillmat rundt omkring, og det skal vi da glede oss over. Det er verdt i det, mener jeg, og så er det jo ofte nesten litt sånn urettferdig hvis man hadde tenkt å spise rester selv, da. Og så kommer man inn døren hjemme, og så på den veien fra bilen til døren så merker man også duften av hva naboen driver med. Urk, urk, urk. Hva er så på grillen? Vel, når kvinner er med, så havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinner sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 av menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for opplysningskontoret for frukt og grønt. Og 50% av kvinner, drøye 40% av menn, altså med litt grønt når det skal grilles. Jeg vet ikke hvordan det står til med deg, men når jeg har grillen fremme, så må jeg ærlig innrømme at da er det lite grønt.

Det heldigvis sånn at vi ikke har dødsstraff I Norge, selv om enkelte hendelser kanskje skulle få deg til å vandre I den retning. Jeg skal ikke foreslå noen kriminelle her, men du har sikkert noen kandidater selv. Og jeg sier heldigvis, for hvordan skal vi leve med og skulle ta livet av andre? Men en stat som helt klart praktiserer dødsstraff, det USA. Og vi har jo alle hørt, hva det siste måltid, ikke sant, som man bestiller seg? Og det gjerne et spørsmål som dukker opp I en podcast eller noe sånt, for å liksom bryte is. Hva ville vært ditt dødscellemåltid? Og det kommet noen detaljer om diverse junkfood og andre ting som blir fortært, eller store mengder is eller noe sånt. Men det visst en hel del ting du ikke kan få, deriblandt en klunk konjakk og noen sigarer. Det får du ikke lov til. Du kan godt spise noe drit da.

Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering er avgjørende for innsatsen. Dette er riktignok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. Casper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer to på bane tre, ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og vi skal høre hvordan lovens lange arm fant en pizzatyv i Tromsø. Politiet rykket ut i Tromsø sentrum i går ettermiddag etter en melding om en overstadig beruset mann som skulle ha stjålet en pizza. Patruljen fulgte lukten og kunne anholde den mistenkte kort tid etter. Mannen er nå satt i arrest. Og det var nyhetene. Jeg heter

Vi har kommet til oss et lite stykke videre denne morgenen. Vi oppdatert på nyhetsfronten i hvert fall, og vi skal snakke litt om stort og smått, hva nyheter angår. Ikke fritt for at det blir litt sport i løpet av timen. Det både fotball vi, og det golf og flere andre ting som pågår. Dette vi nødt til å få med oss. Flere nordmenn i aksjon, og ikke minst da landslaget i fotball. Litt musikk skal du og jeg få. Mens vi venter.

La oss se hva utenlandske medier skriver I dag. Jeg tenkte vi kunne sjekke ut Elfenbenskysten. Der heter den største avisen fratmat.info. Og her de opptatt av Miss Elfenbenskysten, som kåret etter det de kaller en utholdenhetsreise. Euronews skriver om at USA og Iran nå enige om å sette angrepene på pause og møtes I Qatar. Sky News har fokus på Venezuela og jordskjelvene der I forrige uke. Antallet døde nå steget til 1450.

skal det handle om penger. Penger trenger man. Penger viktig. Og noen ganger så føles det litt ut som at pengene kommer akkurat litt for sent inn på konto innimellom. Og du har ikke fått mer å rutte med heller, i hvert fall ikke hvis vi skal tro Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Hun ute blant annet i VG i dag og anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. Statistisk sentralbyrå sånn sett verktøy hun bruker til dette. De oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over regjeringsmakten. FRP mener hver og en av oss kun har fått 77 kroner mer i året. Og hvis det sant, så det nok noen diskusjoner som skal has på enkelte politiske kontorer, skulle jeg forestille meg. Du tenkte at jeg kanskje hadde glemt sport? Neida, det ganske mye av det i dag også. Vi skal se på det om et øyeblikk.

her i morgensendingen du hører på. God mandag. En hel del sport i dag. Fotball-VM fortsetter jo i full vigør. Sluttspillet i dag med Brasil mot Japan. Den kampen starter klokken 19 norsk tid. Tyskland spiller mot Paraguay klokken 22.30. I natt så møtes også Nederland og Marokko. Og hvorfor vi opptatt av for eksempel Brasil-Japan? Vel, fordi vinneren møter vinneren av kampen Norge mot Elfenbenskysten i morgen til en åttendelsfinale. Det betyr at vi i prinsipp kan risikere å møte Brasil, men det da også et lag vi aldri har tapt mot. Litt golf. Verdensenerne Scotty Scheffler og Victor Hovland går til omspill i PGA-turneringen i Connecticut. I natt så klarte ingen av dem å senke birdie-putten som kunne avgjort turneringen. Begge står igjen med par på det 18. hullet og deler foreløpig førsteplass med 21 slag under par. Omspillet det starter klokken 15 i dag, og så det tennis. Wimbledon i gang. Casper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer 2 på bane 3. Hvis du organisert på den måten. Ruud har tidligere slitt på dette engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Motstanderen her, Hurkacz, han nådde semifinalen i 2021, så her kan det godt gå flere veier. Det i alle fall det jeg har av sportsligheter. Vi skal se på litt showbiz nå straks.

Det er ganske mange forskjellige samtaler om kongehus i flere land. Her hjemme så har vi våre egne utfordringer med kronprinsesse Mette Marit, som på den ene siden er sterkt kritisert for sin kontakt med den overgrepsdømte Jeffrey Epstein, samtidig som hennes sønn Marius Borg Høyby jo har måttet stille i retten og har blitt dømt. Der er det en ankesak som pågår. I Storbritannia så er det jo prins Andrew som er såret, som fortsetter å blø. Og nå er kong Charles i nyhetene. Han har ikke gjort noe gærent, skal jeg si. Men han har som første monark noensinne oppgitt hvor mye han betaler i skatt. Og hvis du undres hva han betalte i skatt i fjor, så er beløpet 168 millioner norske kroner. Det er omregnet her. Men hvor mye penger han egentlig har å rute med, det er fortsatt hemmelig. Men en del i skatt

Jeg har fått flere av dagens riksaviser inn her, og vi skal gjøre et lite utvalg og se på forsidene av noen av dem. Vi starter i Dagens Næringsliv. Politi og bank slår alarm, står det, mener boligmarkedet er blitt en hvitvaskingsmaskin. Organiserte kriminelle bruker boliglån til hvitvasking. Karine Lindemann Johannesen og Storebrand Bank har alene stanset transaksjoner for 330 millioner kroner, og frykter det bare er toppen av isfjellet. I Klassekampen i dag så står det «Lar det være opp til sjefen». Antallet bestridte sykemeldinger har doblet seg på få år. Arbeids- og innvandringsminister, arbeidsministeren i hvert fall, Kjersti Stenseng, kaller det en sikkerhetsventil. Og så er det et bilde her av utenriksminister Espen Barth Eide. Overskriften er «Bedre, bedre viter får du ikke». I sommer triller vi terning på landets statsråder. Først ut er utenriksminister Espen Barth Eide. VG i dag handler om værfenomenet El Niño, som kan gi ny prissmell. Slik vil det ramme din lommebok, står det. Det er en ekstra TV-guide i VG i dag, og det har litt sammenheng med VM, som også får plass på forsiden. Elfenbenskysten og Norge spiller i morgen. Går vi i fella, er VM fort over, det sier VGs kommentator Trond Johannesen. Dagbladet i dag, også da med litt fotball, og her er det Zlatan som advarer Norge mot Elfenbenskystens største styrke. Må være forsiktig, sier svensken. Ellers er det Donald Trump som preger forsiden. Dette er slutten på Trump. Og så er det et par underoverskrifter da. Mister grep i Europa, allierte trekker seg unna, og omdømme betydelig svekket. Avisene de finner du i butikken hvis du svinger innom der i løpet av dagen.

noen merkedager som skal feires i dag. Det vil si det kan du velge om du vil eller ei, men du kan feire en hel del forskjellige merkedager i dag. Og jeg vil si at det første du skal gjøre å søke etter et egnet objekt, noe du kan fotografere. For det den store kameradagen i dag, og dette noe de fleste av oss etter hvert har i telefon, så det egentlig bare å vippe opp telefonen fra bukselommen her, rette den mot noe, ta et bilde, poste det på Instagram eller noe i den retning. Det dagen for industridesign i dag, ikke noe de fleste av oss kan gjøre noe ved. Det dagen for laftede hytter. Denne må være spesielt laget for oss nordmenn, eller hva? Har du en laftet hytte, så tenk på om du kanskje ikke bør ta en tur innom der. Har du ikke en laftet hytte, men bare, i hermetegn, en hytte, så kan du jo tenke på det nå, hvis du vil. Og så det vaffeljernets dag i dag, og den kan jo godt få seg noen meter, kan den ikke det? Finn frem vaffeljernet.

Det var en gang, og slik startet mange eventyr, men det var en gang slik at USA og Russland evnet å finne en form for vennskap. Vi skal tilbake til 1995, det føles ut som et årtusen siden. Og det er det hvis du skal begynne å se på det på den måten. Men det var på dagens dato i 1995 at den amerikanske romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir. Og dette er den første sammenkoblingen mellom et amerikansk og russisk romfartøy på over 20 år når dette skjedde. Siden den gang så har det jo vært mer samarbeid omkring verdensrommet, men så har det jo skjedd ting da. Ukraina for eksempel som har... gjort noe ved det samarbeidet. I 1986 så krysset Richard Branson Atlanterhavet i båt, het Virgin Atlantic Challenger, brukte 2 timer mindre enn den forrige rekordholderen, så den fikk han.

Og med det så var jammen morgenen over. Og det er jo ikke bare noe vi er lei oss for. Vi gleder oss faktisk over at dagen går videre. Jeg synes jo alltid dagen er best tidlig på dagen. Det å stå opp tidlig, aller helst uten arbeid da selvfølgelig, men hvis man står opp tidlig og liksom får med seg at verden er i ferd med å våkne, så har man liksom et øyeblikk til seg selv. Det er en ny morgensending på plass i morgen for arbeidende og ferierende. Vi starter klokken 6 med en nyhetsoppdatering og tar det videre derifra. Nyt dagen!

0: Goldman Sachs modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Dette riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer 2 på bane 3 ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferie!

Heisan og fortsatt riktig god sommer. Mitt navn Kyrre Dahl. Kan ønske deg velkommen til en ny utgave av Sommerblanding. Sommerstemning garantert, i hvert fall når det grilling på menyen. Men når kvinner med på grilling, så havner det oftere grønnsaker på rista enn når menn griller. Mer om det får du snart. Og nå det fint vær mange steder. Mange ute og koser seg, og det hyggelig. Men vi må også være klar over skogbrandfaren, mener en skadeforebygger. Det lite som skal til før det begynner å brenne. Og så har det vært varmt, i hvert fall et par steder i landet har det vært så varmt over så mange dager at det nå kvalifiserer til betegnelsen hetebølge. I går så var temperaturen flere steder i Norge over 30 grader. Og på den dagen i 1888 så ble en historisk lov vedtatt som ga kvinner langt flere rettigheter enn det de hadde før. Mer om det og mye annet denne timen.

Vi fortsetter med sommerværet. Og når det gjelder Østlandet, så ser det ut å bli en fin dag, en fin tredagers periode, for det tredagers varslet vi ser på Yr. Men en tanke kjøligere enn det har vært. Det ventet delvis skyet oppholdsvær på rundt 24 grader i overmorgen. Sørlandet får også mye fint vær, stedvis solskinn fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyer og 22 grader i overmorgen. Når det gjelder Vestlandet, så er det ventet delvis skyet oppholdsvær for det meste, med litt solskinn innimellom, men også litt regn. Ingen enorme mengder, men det er ventet rundt 18-19 grader. Midt-Norge får nå litt regn, men det blir ganske fint vær i overmorgen i hvert fall. 18 grader og delvis skyet. I Nord-Norge så er det ventet relativt fint vær til å begynne med, men etter hvert så går det over til regn, og lokalt kan det komme en god del regn. Rundt 12 grader er det ventet i overmorgen i Nord-Norge.

sommertid er grilltid, men det varierer hva vi griller. Kvinner griller mer grønnsaker enn menn. Det opplyser i hvert fall opplysningskontoret for frukt og grønt. De skriver at når kvinner med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på rista. Nesten halvparten av kvinnene oppgir at de griller grønnsaker hver gang eller ofte, mot 4 av 10 menn. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse. Og Torjus Lunder Brevold, som matfaglig rådgiver, sier at grønnsaker på grillen er en av sommerens mest undervurderte smaksopplevelser. Det er tydeligvis noen som tror det bare hører hjemme i salaten, sier han. Og forskjellen blir altså enda tydeligere blant dem som alltid har grønt på grillen, der 1 av 5 kvinner sier det grilles grønnsaker hver gang, mot rundt 1 av 10 menn. Det tyder på at flere kvinner har fått øynene opp for at grillen takler mye mer enn det klassiske grillsortimentet. Squash, nykål, spisspaprika og purre blir søtere og får en helt annen smak.

pollenvarsel hører med til sommeren. Her et oppdatert fra Norges Astma-Allergiforbund. Vi starter i nord. Finnmark og Troms har beskjeden spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress. I Nordland og i Trøndelag er det beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. I sentrale fjellstrøk også er det det samme. Tre grønne for salix, bjørk og gress. Mens det på indre Østlandet er moderat spredning av gress og beskjeden spredning av bjørk og salix. Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har beskjeden spredning av bjørk og gress. Mens det i Hordaland og i Rogaland er beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Sørlandet har nå kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Mens det på Østlandet er moderat spredning av gress, beskjeden spredning av bjørk og salix. Sørlandet altså, kraftig spredning av gresspollen nå.

Det nå meldt om skogbrannfare I enkelte deler av landet, og en undersøkelse viser at 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Det melder I hvert fall Fremtiden Forsikring. Og de skriver at nå som det knusktørt mange steder, så det fare for at gress og lyng tar fyr. Husk at selv en liten gnist kan starte brann, sier en skadeforebygger som heter Therese Hofstad Nilsen. Det fint vær og mange som er ute og koser seg. Det hyggelig, mener Nilsen. Men vi må også være klar over skogbrannfaren og unngå å bruke åpen ild der vi ser at det tørt. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, så det slik at 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet og uforsiktighet ved bålbrenning og grilling den vanligste årsaken. Skadeforebyggeren minner om at det som skal veldig lite til for å starte en brann ute når det så tørt som nå, og det kan spre seg raskt, slik at det oppstår brann I bygninger. Bra!

Vi jakter på badetemperaturer landet rundt, og denne gangen så går vi til Vestfold, som har 19,2 grader ved Hønsekilen i Færder, Holmestrand mellom 20 grader i vannet ved Bekkestrandene. I Horten så er det 21,8 grader ved Løveøya, og i Larvik så er det 19,6 ved Blokkebukta Camping. Vi hopper over til Agder, som har 19,8 grader ved Klokkeøya i Arendal. I Farsund er det 19,5 ved Spinnanger, og i Grimstad så meldes det om 17,5 ved Klesviga. Kristiansand 19,6 ved Dønnestad. Og så er det noen målestasjoner i Rogaland, blant annet i Eigersund, 18,5 ved Langevatnet. Karmøy har 14,1 ved Feøy, mens Sandnes har 17,8 ved Hogstadvika, og i Stavanger er det 19,1 grader i målt i badedammen.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Et av stedene du kan kjøpe bonger på Coop Extra Randvik i Risør. For å delta må du være 18 år.

teknisk sett hetebølge to steder I landet. Det der det har vært så varmt over så mange dager at meteorologene kvalifiserer det til betegnelsen hetebølge. Og I går var flere steder over 30 grader. Det Kongsberg og Nelaug som har målt over 27 grader for femte dag på rad. Og dermed så snakker vi om hetebølge. Det et litt uklart begrep, og det brukes ulike definisjoner rundt om I verden. Og Norges definisjon fem påfølgende dager med temperatur over 27 grader. Det sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga til Dagbladet. Og I Kongsberg så ble det målt tropedag I går med 30,7 grader. Og det ble målt 30,9 grader I Evenstad I Innlandet. Også I Gulsvik og Hakadal ble det målt over 30 grader søndag. I Oslo så ble det målt relativt kjølige 29,9. Varmerekorden I Norge for øvrig på 35,6 grader satt I Nesbyen.

Når det gjelder TV-tips, så det visst et eller annet større arrangement I Nord-Amerika. Det fotball-VM som fortsetter. Det kamper I kveld, 16-dels finale mellom Tyskland og Paraguay på NRK 1 klokka 22.30. Og så spiller da Brasil mot Japan. Det kan du få med deg på TV 2, 18.50, 16-dels finale. Det også en annen 16-dels finale på natta, 02.50 på TV 2. Andre ting, Jahn Teigen, ikke som alle andre, det reprise, men det kan være hyggelig å se Teigen igjen, 19.40 på NRK 1. Det også Presten på NRK 2 som fortsetter. På tross av store protester fra Margit starter Bjarte et menighetsblad, komedieserie på NRK 2 21.40.

Og denne dagen i 1888 ble en historisk lov vedtatt i Norge. Det var den såkalte ekteskapsloven, formelt lov om formuesforholdet mellom ektefeller. Denne loven fra 29. juni 1888 regulerte den økonomiske fordelingen mellom ektefeller, og den regnes som et viktig tidlig skritt for kvinners juridiske rettigheter, da gifte kvinner fikk råderett over egne opptjente midler. Og den markerte en historisk endring i datidens familierett. Hovedregelen var riktignok at mannen fortsatt bestyrte fellesboet, men kvinner fikk for første gang råderett over det hun selv tjente ved eget arbeid. Dette var et stort brudd med prinsippet om at mannen eide alt ektefellene brakte inn i ekteskapet. Loven videreførte også muligheten til å avtale særeie, noe som ga kvinner mulighet til å beskytte egen arv eller formue. Og ved opphør ekteskapet så var prinsippet at formuen skulle deles likt.

0: Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges guldsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Dette riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer 2 på bane 3 ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommer!

Da har det allerede passert en uke med sommerferie, I hvert fall for de som har begynt sommerferien i Sankthans. Nå det snart juli, men heldigvis så det mange dager igjen med sommer, som det kan bli sommervær på I hvert fall. Mitt navn Kyrre Dahl, dette sommerblanding, og vi skal ikke bare snakke om været, men litt mer om været kommer denne timen. Vi skal høre om at varmerekordene nå faller som fluer nedover Europa, blant annet Tyskland og Tjekkia senest I går. Og med høye temperaturer på Sør- og Østlandet så advarer NAF mot å la barn eller dyr sitte igjen I bilen, selv om det bare I få minutter. Det blir veldig fort svært varmt dit I bilen. Hvor fort det skjer får du vite litt mer om snart. Over halvparten av oss irriterer seg over folk som filmer på konserter eller sportsarrangementer med mobilen. Blant unge så gjelder det hele 2 av 3. Fortsatt god sommer!

fortsetter med sommerværet. Og når det gjelder Østlandet, så ser det ut å bli en fin dag, en fin tredagers periode, for det tredagers varslet vi ser på Yr, men en tanke kjøligere enn det har vært. Det har ventet delvis skyet oppholdsvær på rundt 24 grader i overmorgen. Sørlandet får også mye fint vær, stedvis solskinn fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyer og 22 grader i overmorgen. Når det gjelder Vestlandet, så er det ventet delvis skyet oppholdsvær for det meste, med litt solskinn innimellom, men også litt regn. Ingen enorme mengder, men det er ventet rundt 18-19 grader. Midt-Norge får nå litt regn, men det blir ganske fint vær i overmorgen i hvert fall. 18 grader og delvis skyet. I Nord-Norge så er det ventet relativt fint vær til å begynne med, men etter hvert så går det over til regn, og lokalt kan det komme en god del regn. Rundt 12 grader er det ventet i overmorgen i Nord-Norge.

Du kanskje på konsert, og så det en haug med mennesker som står der med mobiltelefonen og vifter. Det mange som irriterer seg over det, og to av tre unge irriterer seg over mobilbruk på konserter og også på sportsarrangementer. Og generelt så det over halvparten av nordmenn som irriterer seg over folk som filmer konserter, festivaler eller lignende med mobil. Og blant unge gjelder det altså hele to av tre, skriver Telenor. En undersøkelse gjennomført på vegne av de. Mobilbruk et tema som engasjerer også på konserter og andre store arrangementer, sier Thomas Midteide, som kommunikasjonsdirektør. Jeg skjønner godt at mange også blir irriterte når skjermen stjeler oppmerksomheten. Det 54% som sier at de irriterer seg over folk som filmer. De yngre så det 64% som irriterer seg over mobilfilming. Fra 30-39 år så det 67% som svarer det samme. For de over 60 år så det bare 44% som lar seg irritere over det.

0: Dette lett blanding på Sørlandsradion. Nå fortsetter musikken.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og ferie.

navnedag I dag tilhører Peter, Petter og Per. Alle kommer av det greske Petros, oversatt fra armenisk kefas, som betyr klippe. Gratulerer med navnedagen til Per, Petter og Peter. Når det gjelder solens gang, så går vi nå mot mørkere tider. Merker det ikke så veldig mye, men Oslo har fått 2 minutter mindre dagslys siden I går. Soloppgang 03.58, solnedgang 22.42. Trondheim har fått 2 minutter mindre dagslys siden I går. Soloppgang 03.08, solnedgang 23.34. Vi kan ta med oss at skuespiller Bjørnar Lisæter Teigen ble født på denne dagen I 1971, kollega Juni Dahr I 1953, og skuespiller Gitte Henning I 1946. Chandrika Bandarise Kamratunga, president Posilenka, ble født I 1945, og skihopper Lars Grini ble født I 1944.

kan bli svært varm på få minutter. Faktisk farlig varm ifølge NAF. De skriver i en pressemelding at med høye temperaturer på Sør-Østlandet så advarer NAF mot å la barn eller dyr sitte igjen i bilen selv i få minutter. Varmen stiger mye raskere enn mange tror, sier pressesjef Ingunn Handagar i NAF. I vår test ble det 44 grader inne i bilen på under en halv time. Det er når sola steker og bilen står parkert at temperaturen i kupéen kan bli farlig høy på kort tid. Det gjelder også hvis det ikke føles, selv om det ikke føles ekstremt varmt ute. Og den dagen NAF testet hvor raskt temperaturen stiger i en parkert bil, så var det 24 grader ute. Allerede etter 5 minutter hadde temperaturen inne i bilen steget til 34 grader. Etter 10 minutter var det over 37 grader, og etter en halvtime så viste målingen over 44 grader. Dette viser hvor lite som skal til før bilen blir varm, sier Handagar.

Vi ser på badetemperaturer landet rundt. Et lite utdrag i dag fra Vest- og Midt-Norge. Vi starter med Vestland fylke, som kan fortelle om 18,7 grader ved Klokkarvatnet i Bergen. 18 blank ved Mørkevågen i Bjørnafjorden, og det 14,5 ved Vestbyvika i Gulen. I Sogndalsfjøra så det 17 grader i vannet, og det 17,1 ved Sponavika i Stord. Møre og Romsdal, der melder Kristiansund om 14 grader ved Freistranda, og det 15,5 ved Boggestranda i Molde. 16,6 ved Saltkjelsnes camping i Rauma, og i Ålesund 17 grader i Breivika. I Trøndelag så det 18 grader i Theisendammen i Trondheim, i Stjørdal 17 grader i Storvika, Steinkjær står til med 20 grader, Håøya, mens Røros nøyer seg med 16 grader i Gjettkjøna. I Namsos så det 15 grader ved Anton Beach, og i Malvik så det 14 grader i Hundhammeren.

Nordmenn kutter I snacks, mote og alkohol, men fortsatt villige til å bruke penger på reiser og opplevelser. Det viser en undersøkelse fra BCG blant 20 000 forbrukere I 11 europeiske land. Og norske forbrukere I en bedre situasjon enn de fleste europeere, men bekymringen for energipriser, geopolitiske spenninger og boliglånsrenter har økt markant det siste året. Samtidig holder nordmenn tilbake på forbruket I kategorier som mote, alkohol og snacks, mens viljen til å bruke penger på reiser og opplevelser fortsatt betydelig. Og dersom norske forbrukere fikk 10-15% mer disponibel inntekt, så ville 54% prioritert å spare. Det de høyeste antallet blant de I undersøkelsen. På andre plass og tredje plass over kategorier nordmenn brukte mer penger på kommer reise og restaurant. 37% ville økt reisebudsjettet, 26% ville spist og drukket mer ute.

Kinotips denne gangen Supergirl, som aktuell på diverse norske kinoer. Det en action-komedie-superheltfilm, står det i omtalen. Det omtales som da DC Studios nyeste kinofilm, som suser inn på kino over hele verden, med Millie Alcock i dobbeltrollen som Supergirl og Kara Sorel. Craig Gillespie regisserer filmen basert på et manus av Anna Nogueira, skriver Filmweb. Og litt om hva den handler om. Når en uventet og hensynsløs motstander går til angrep, må Kara Sorel, også kjent som Supergirl, motvillig slå seg sammen med en usannsynlig alliert. De legger ut på en episk intergalaktisk reise, drevet av hevn og rettferdighet. Og Millie Alcock spiller sammen med Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Crummles, Emily Beecham og Jason Momoa. Dette en film som basert på karakterer fra DC. Kinotipset Supergirl.

Vi har fått merke varmen også I deler av Norge, men det har vært mye varmere nedover Europa. Nå melder vi liksom om nye varmerekorder hver dag, og dette intet unntak. Blant annet så den nasjonale varmerekorden I Tyskland slått for tredje dag på rad. I går ble det målt 41,7 grader. Det var I byen Kursen I Brandenburg, det opplyser det tyske værinstituttet. Lørdagens rekord var på 41,5, ble altså slått etter at den passerte fredagens rekord på 41,3. Nå rekorden på 41,7. Og Tyskland hadde også sin varmeste natt noensinne, natt til søndag, med 29,4 grader som en minimumstemperatur I Sachsen. Øst I landet. I Tjekkia ble det målt 41,9 grader I Doksani nord for Praha, ifølge det meteorologiske instituttet I Tjekkia. Og søndagens rekord slo rekorden fra dagen før, som da slo en 14 år gammel rekord.

0: Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Verdensenerne Scotty Scheffler og Victor Hovland går til omspill i PGA-turneringen i Connecticut. I natt norsk tid klarte ingen av dem å senke birdieputten som kunne avgjort turneringen. Begge står igjen med par på det 18. hullet og deler foreløpig førsteplass med 21 slag under par. Omspillet starter klokken 15 i dag norsk tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

Vel overstått helg, og velkommen til kaffepausen. Hvordan var helgen? Jeg har lyst til å si varm, greit. Det vi sånn sett enige om. Jeg har oppholdt meg i kjelleren hjemme hos meg. Har installert meg der, med TV og alt mulig. Har en sånn ekstra soverom der, som nå er mitt hovedsoverom. Jeg tenker det blir sommeren fremover, hvertfall hvis det skal være så varmt som det er nå. Og så sier de jo at på grunn av denne voldsomme El Niño-en som pågår, så blir det enda varmere neste år. Så da det enten på tide å investere i noe aircondition, eventuelt gjøre som meg og flytte en etasje ned. Da blir det litt mer overlevelig, i hvert fall. Det ikke noe hyggelig å gå rundt og liksom synes det for varmt. Det min mening. Vi skal ha en fullverdig kaffepausesending, nå som det full on ferie for de fleste. Og det betyr quiz og det hele, så heng på.

0: Noen ganger så er jeg veldig glad når jeg finner noe på Netflix eller andre steder som er spennende og som jeg har lyst til å følge med på. Andre ganger så blir jeg litt irritert. Jeg skal kvalifisere det her nå, fordi jeg har funnet tv-serien Good Witch. Det er en Hallmark-serie, tror jeg. Alt er bare snilt og hyggelig og fluffy og bomull og ingen banneord eller noe som helst. Og vet du hva? Noen ganger så er det ganske ok. Jeg liker den. Jeg har sett litt på den. Står på i bakgrunnen. Jeg har kommet til, jeg tror det er andre sesong eller noe sånt i denne. Litt sånn binge-watching har blitt utført i løpet av gårdagen, så får vi se hva jeg bruker dagen til når jeg kommer hjem i dag. Det er straks klart for quiz. Du kan godt være med på å kommunisere litt i forkant av det, hvis du har lyst. Ingen krav her selvfølgelig, men du kan bruke sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, og så tar vi samtalen derfra.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking

er det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, histen og pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår I hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premieres her, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

tid å ta en titt I dagens almanak. Særlig oppmerksomhet til Peter. Petter og Per, som står oppført som navnedagsinnehavere I dag. Det samtidig da festen for apostlene Peter og Paulus innen den katolske kirke Pesjokk. Etter det, så det ikke helt uten grunn at disse navnene står oppført. Skal vi se historisk, 1613, The Globe, teatret til William Shakespeare, brant ned. De gjenoppbygget nå, du kan til og med besøke det, vi ligger ved siden av Themsen I London. 1742, da får Kristiansund og Molde bystatus på samme dag av kong Kristian den sjette. Så det litt interessant at disse to byene tross alt har litt sånn rivalisering seg imellom, selv om de bursdag på samme dag. Ja, gratulerer med dagen til Kristiansund og Molde, og så vel det så langt. Vi skal returnere til almanakken underveis.

Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Du kan blant annet kjøpe bonge på Ekstra Flekkefjord. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Da skal vi ta tak I dagens andre ledetråd I quizzen. Vi altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frø jeg har plantet I sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig. Dette året landet heter I dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg har sagt. Og så får vi se da, om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her det jo mange som har noen cent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten I The Doors heter Jim Morrison, og dette året blir han funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Hvilket årstall vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd I dagens quiz. Vi har kommet dit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettssak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt I døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også I fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

Ja, jeg er på vei inn I almanakken igjen her, for vi skal snakke om de som hedres skal denne dagen, og det for det første de som har navnedag, og det Peter, Petter og Per, og særlig Peter og Paulus. Jeg vet ikke om det noen som heter Paulus lenger, men dere har en helt spesiell dag. Det nemlig Persjokk I dag, som opprinnelig ble feiret I minne om disse to apostlene da. Under pave Gregor den Store så ble det en voldsom greie. Ellers så står det om Peter, at det et mannsnavn, kommer fra arameisk, betyr stein eller klippe. Petter, dobbelt T, norsk utenavn. Samme opphav selvfølgelig, og Per kortform av navnet Peter. Mange som har bursdag også på dagens dato, de mest kjente jeg kan ta og fiske frem fra oversikten min her, må være, ja hvem må det være? Ja, det ikke godt å si. Jeg kjenner, Olav Thon tar vi. Han tar vi. Født I 1923, døde I 2024. Norsk finansmann.

går an å være enklere I quizen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for lett. Riktig årstall I dag var 1971. Det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer I drapene de hadde gjennomført I 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si de het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren I The Door Jim Morrison ble funnet død I badekorret sitt I sin leilighet I Paris. Alt sammen. I 1971. Vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe I 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født. Eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det I 1971, som riktig svar I dagens quiz.

Hvis du ønsker å få bekreftet at du eldre enn hva du tror, så ikke gå på sosiale medier og se på dekningen av tv-serien Friends, eller Venner for livet, som vi kalte den stunden her hjemme. Det noen som mener at Friends fikk aldri den oppmerksomheten den fortjente. Og det kommer jo da gjerne fra folk som født etter at siste episode av Friends gikk ut, og ja, det har blitt så lenge siden at vi kan snakke om det på den måten. Friends... på alle måter en av verdens mest suksessrike tv-serier, og de som spilte i Friends har jo blitt superstjerner i løpet av serien og etterpå. En av dem som stadig fremstår som en av de aller viktigste er hun som spilte Monica. Hun heter Courtney Cox, har rukket å bli 62, og nå er det triste nyheter for henne. Hun og ektemannen Johnny McDade på 49 skal ha gått fra hverandre, meldes flere steder. De har vært sammen i over 10 år. Britiske og amerikanske medier meldte om nyheten, selv om paret selv er tause.

0: Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen. Det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som i norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad og sier kunder får ekte produkter. Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Når kvinner med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opptil 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Verdens helseorganisasjon sier at 1300 dødsfall i Europa kan knyttes til hetebølgen siden 21. juni. WHO-sjefen peker på at Europa varmes opp raskere enn resten av verden, og at boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilpasset. Han varsler også at varmerelaterte årsaker kan føre til store dødstall globalt. Verdensenerne Scottie Scheffler og Victor Hovland går til omspill i PGA-turneringen i Connecticut. I natt norsk tid klarte ingen av dem å senke birdie-putten som kunne avgjort turneringen. Begge står igjen med par på det 18. hullet og deler foreløpig førsteplass med 21 slag under par. Omspillet starter klokken 15 i dag norsk tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette lyden av

er mandag, og det er ferie for ganske mange. Hvis du nå er i feriemodus og ikke er så opptatt av klokka, så er dette bare fint. Da dukker dette programmet opp, og så liksom surrer det sin gang mens du slapper av eller gjør de ting du gjør i sommerferien. Er du som meg og er på jobb, så kan jeg fortelle at vi har kommet en hel time pluss moms inn i dagens kaffepausesending. Og vi skal bare fortsette, ingen planer om å stoppe akkurat her. Fått flere meldinger, og det er Karin for eksempel, som er på tråden her. Hun sier, jeg har et problem. Jeg har satt... hun har satt sin Apple TV på det hun kaller sovjetisk, så jeg regner med det russisk språk. Ja, det kan du bli hørt å få løst. Du får ringe Apple Support. De klarer å gå deg gjennom det, og så får de seg en god latter samtidig, sånn som jeg gjorde. Jeg har aldri klart å få til det der, Karin, men jeg har hørt om andre som har gjort det, helt uten å mene noe med det. Kanskje du har noen som løper rundt med små fingre som har trykket litt, men lykke til i hvert fall. Beautiful.

Vi skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sett vanlig, flagg som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en land form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I hvert fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz, hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall, de atlasene jeg har hjemme, at når man blar opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og mottoet til landet som er oversatt til norsk sier i union og frihet. Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk. Some

noen merkedager som skal feires I dag. Det vil si det kan du velge om du vil eller ei, men du kan feire en hel del forskjellige merkedager I dag. Og jeg vil si at det første du skal gjøre å søke etter et egnet objekt, noe du kan fotografere. For det den store kameradagen I dag, og dette noe de fleste av oss etter hvert har I telefon, så det egentlig bare å vippe opp telefonen fra bukselommen her, rette den mot noe, ta et bilde, poste det på Instagram eller noe I den retning. Det dagen for industridesign I dag, ikke noe de fleste av oss kan gjøre noe ved. Det dagen for laftede hytter. Denne må være spesielt laget for oss nordmenn, eller hva? Har du en laftet hytte, så tenk på om du kanskje ikke bør ta en tur innom der. Har du ikke en laftet hytte, men bare, I hermetegn, en hytte, så kan du jo tenke på det nå, hvis du vil. Og så det vaffeljernets dag I dag, og den kan jo godt få seg noen meter, kan den ikke det? Finn frem vaffeljernet. Looking right, looking like...

jeg kommet til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

Det var en gang, og slik startet mange eventyr, men det var en gang slik at USA og Russland evnet å finne en form for vennskap. Vi skal tilbake til 1995, det føles ut som et årtusen siden, og det er det hvis du skal begynne å se på det på den måten. Men det var på dagens dato i 1995 at den amerikanske romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir. Og dette er den første sammenkoblingen mellom et amerikansk og russisk romfartøy på over 20 år når dette skjedde. Siden den gang så har det jo vært mer samarbeid omkring verdensrommet, men så har det jo skjedd ting da. Ukraina for eksempel som har... gjort noe ved det samarbeidet. I 1986 så krysset Richard Branson Atlanterhavet i båt, het Virgin Atlantic Challenger, brukte 2 timer mindre enn den forrige rekordholderen, så den fikk han.

0: Det er heldigvis sånn at vi ikke har dødsstraff I Norge, selv om enkelte hendelser kanskje skulle få deg til å vandre I den retning. Jeg skal ikke foreslå noen kriminelle her, men du har sikkert noen kandidater selv. Og jeg sier heldigvis, for hvordan skal vi leve med å skulle ta livet av andre? Men en stat som helt klart praktiserer dødsstraff, det USA. Og vi har jo alle hørt, hva det siste måltid, ikke sant, som man bestiller seg? Og det gjerne et spørsmål som dukker opp I en podcast eller noe sånt for å liksom bryte is. Hva ville vært ditt dødscellemåltid? Og det kommet noen detaljer om diverse junkfood og andre ting som blir fortært, eller store mengder is eller noe sånt. Men det visst en hel del ting du ikke kan få, deriblant en klunk konjakk og noen sigarer. Det får du lov til. Du kan godt spise noe drit da.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!

Vi har gledet oss over at uken i gang igjen. Det et eller annet trygt. Vi har ting går som det skal. Og alt normalt. At butikken åpne. Vet du hva? Jeg satte meg altså i bilen i går. I ramme alvor for å kjøre til IKEA. Det jo et stykke. Fordi jeg skulle ha noen rullegardiner. Og i mitt hode så var det helt naturlig å ta en tur til IKEA i går, søndag. Og det jo fordi jeg hadde vært på jobb i går og gjort noen greier. Og tenkte jeg, ja, vet du hva? Nå har jeg tid og jeg ikke så sult. Jeg kan spise på IKEA. Det en god idé! Så jeg hopper i bilen, sender en tekstmelding til de som skal ha tekstmelding om at ja, men jeg kommer litt senere, jeg skal bare gjøre noe først. Ok, må jeg svare. Og jeg kjører også nesten hele veien inn til IKEA før det går opp for meg at det søndag, og det er dødt løp å kjøre til IKEA nå. Så der du. Kanskje jeg skal gjøre det i dag, who knows. Ha en fortsatt fin mandag, og hvis du har lyst, så høres vi igjen i morgen.

Nå spiser det seg til for Norge I VM. I morgen kveld det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten I 16-delsfinalen I Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen 50-50 for avansemang. Bookmakerne mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-slutspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt I en sak der han var tiltalt for forhold I fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles I Nord-Troms og Senja tingrett I dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne I 20-årene, kjørte henne til Gjøvik I stedet for å få henne hjem. Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen, det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som I norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad og sier kunder får ekte produkter. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn I indre strøk av Trøndelag og Nordland I dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opptil 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Håpet om å finne overlevende etter jordskjelv I Venezuela før helgen svinner. Flere tusen fortsatt savnet, melder flyktninghjelpen. Generalsekretær Jan Egeland sier organisasjonens leiligheter ødelagt og at hovedkvarteret I Caracas rammet. Flyplassen stengt og få fly kan lande, derfor jobbes det med å få hjelp inn via Colombia. Verdens helseorganisasjon sier at 1300 dødsfall I Europa kan knyttes til hetebølgen siden 21. juni. WHO-sjefen peker på at Europa varmes opp raskere enn resten av verden, og at boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilpasset. Han varsler også at varmerelaterte årsaker kan føre til store dødstall globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Håper helgen de har vært strålende fin. Har den det, så gjør jo det mandagen litt bedre også. Jeg tenker at mandagen i utgangspunktet ikke trenger å være så gærlig. Kanskje er den det innimellom, men det samme kan jo sikkert sies om hvilken som helst annen dag, både fredager og lørdager og onsdager og den slags. Vi skal ikke diskutere det for lenge. Vi skal sette i gang og satse på god stemning gjennom de to neste timene. Jeg heter Hanne og ønsker deg velkommen inn hit.

0: Neste siste dag I juni, det den 29. for juni har bare 30 dager, og vi ser tilbake I tid for å finne ut hva som har skjedd på dagen opp igjennom tida. Kan starte I 1986 I Louisville, Kentucky, der en mann ble arrestert for fyllekjøring. Han hevda at han var blind og at han derfor ikke kjørte bilen, men bilen ble da ifølge mannen kjørt av førerhunden hans. Han fikk 30 dager I fengsel. Altså, mannen, ja, ikke hunden. Den fikk antagelig hjelp andre steder. På denne dagen I 1991 så var det et firma som het Longest Taco Tico. Lagde verdens lengste burrito I Kansas. De brukte 2577 tortillalefser, 34 kilo ost og 275 kilo med friterte bønner for å lage en 487 meter lang burrito. Den ekstremt lang, ass. Og det noe av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Jeg rydder plass til uttrykk, sånn at vi får med oss det i dag. Også et uttrykk jeg aldri har hørt før, tror jeg, men det kan nok ha grobunn i at det enten ikke blir nok brukt i valgkamper og den slags. Kanskje jeg ikke dypt nok inn i politikken til å ha fått det med meg. Ikke vet jeg, men grå eminense uttrykket, og grå eminense en person som øver sterk innflytelse fra tilbaketrukket hold, skjult bak en annens ansvar, og det det særlig brukt i politikken. Dette her grå eminense. Og ble brukt da opprinnelig på 1600-tallet i Frankrike om pater Josef, som var kardinal Richelius sin høyre hånd, og Richelius der, han tilhørte kapusinerordenen, og drakta til kapusinerordenen var selvfølgelig grå, altså grå eminense. Da har i hvert fall jeg lært noe nytt i dag.

0: Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradion på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K I Grimstad. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.
1: Hans Zimmer på Sørlandsradion.

Det er jo et eller annet med disse matlagingsevnene våre, og hva slags vaner man legger til seg på kjøkkenet, det er jo gjerne ting man har lært gjennom skole, gjennom familie. Det er et eller annet med matlaging som både kan være gøy og terapeutisk, hvis man velger å se det på den måten, og selvfølgelig hvis maten er god også da. Men det er noen av tingene vi gjør på kjøkkenet som vi bør droppe, og det skal vi ta en nærmere titt på ganske snart.

Enten du nybegynner på kjøkkenet eller har finpussa litt på kjøkkenferdighetene en stund, så det sannsynligvis noe å hente her. KK har spurt rundt hos diverse kokker for å finne fram til de vanlige matlagingsvanene som vi kanskje bør unngå for å få det beste resultatet på kjøkkenet. Og det første at man ikke leser gjennom oppskriften før man begynner. Det kan gjøre at man fort gjør ting i forskjellig rekkefølge, og det kan også være kritisk for det ferdige resultatet. Det å bruke kjeler med tynn bunn er absolutt ikke noe som kokken anbefaler. Bruk kjeler med tykk bunn, og spesielt når du skal varme opp sauser og den slags. Og så er det mange som bruker de samme gamle sløve knivene da. Det å investere i en god og skarp kniv, det kan sikre gode resultater på kjøkkenet. Og det er selvfølgelig flere vaner og uvaner som tas opp med kokken ganske snart.

er en god del vaner vi har på kjøkkenet som jo, det funker jo, men det kan jo også gjøres på en annen måte, på en kanskje bedre måte også. Det er det KK driver og opplyser om. De har snakket med kokker som vet hva de driver med, og som har lært av kanskje enda mer erfaring enn det vi har hjemme på kjøkkenet. Og et av tipsene er å legge en fuktig klut under skjærebrettet, så slipper det å fyke av gårde når man driver og kutter opp ting der.

Magnus Sjøberg har gitt en del tips til KK som de deler med oss, der vi kan finpusse kjøkkenskilsa vår og legge bort noen uvaner som kanskje med å ødelegge litt grann for det ferdige resultatet inne på kjøkkenet. Det femte tipset, det at man ikke vet forskjellen på lav, middels og høy temperatur. Det kan være lurt å legge seg inn i med det samme. Ofte så står det jo middels temperatur i oppskrifter, og da det lurt å lære hva det betyr før man setter på det man tror middels temperatur, for da kan det fort brenne seg, eller ja, at det smaker annerledes enn det skal gjøre. Og så det noen tabber man gjerne gjør på kjøkkenet da. Man legger frukt i kjøleskapet, det langt ifra alt som skal dit. Man skal ikke oppbevare oljer på varme steder, og så skal man ha riktig varme på grillen når ting skal legges oppå der. Det for eksempel forskjell på hva slags, eller hvor pølsene skal ligge og hvor kyllingen skal ligge når man skal i gang med grillinga. I got these

Det vel bare å sende gratulasjonene ut der. Hipp hurra til deg som har bursdag I dag, 29. juni. Kan feire sammen med Camila Mendes, som spilte I Riverdale og The Perfect Date, blant annet. Thomas Rogne, fotballspiller, har bursdag I dag. Nicole Scherzinger, tidligere Pussycat Doll, gikk solo, men det har vært stille en stund. Gratulerer med dagen. Og skuespiller Bjørnar Lisæter Teigen kan vi også gratulere med dagen I dag. Thank you.

En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer I trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Nå spisser det seg til for Norge I VM. I morgen kveld det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten I 16-delsfinalen I Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen 50-50 for avansement. Bookmakerne mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-slutspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt I en sak der han var tiltalt for forhold I fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles I Nord-Troms og Senja tingrett I dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne I 20-årene, kjørte henne til Gjøvik I stedet for å få henne hjem. Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen. Det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som I norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad og sier kunder får ekte produkter. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn I indre strøk av Trøndelag og Nordland I dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Håpet om å finne overlevende etter jordskjelv I Venezuela før helgen svinner. Flere tusen fortsatt savnet, melder flyktninghjelpen. Generalsekretær Jan Egeland sier organisasjonens leiligheter ødelagt og at hovedkvarteret I Caracas rammet. Flyplassen stengt og få fly kan lande. Derfor jobbes det med å få hjelp inn via Colombia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener Lundgren.

Vi har snakket så mye mat nå at jeg kjenner det rumler I magen selv om jeg allerede har spist. Det farlig det der også. Begynner å snakke om saker og ting som smaker godt. Da blir man automatisk sulten igjen. I hvert fall det sånn for meg. Kanskje jeg ikke har spist nok. Vi får se. Jeg skal avvente og spise I hvert fall en time til for jeg planer om å sitte her sammen med deg I trivelig selskap. I hvert fall en liten stund til. Og jeg håper at du har lyst til å være med.

0: ifølge min kalender så det vaffeljerndagen, og det betyr jo gjerne at det lov å steke litt vafler I jernet I dag, men vaffeljernet har jo vist seg å kunne brukes til mye annet også, så egentlig så betyr vel vaffeljerndagen at vaffeljernet skal brukes uansett hva du nå bruker det til. Vi kan ta med kameradagen I dag, som ikke betyr at du må kunne å ta bilder for å fotografere noe, men ta med deg kamera og ta noen bilder av det du ser og opplever gjennom dagen. Og så det nøttebardagen I dag. Det jo greit å ha med seg på tur, så hvis man går tur og tar bilder, så kan det jo være kjekt å slå sammen de merkedagene. Til slutt jeg med at det den internasjonale gjørmedagen I dag. Feires I gjørmebad, eller ut og lage gjørmekaker, hvis været tillater det.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

tre staute karer som skal feires I dag, fordi de heter Peter, Petter og Per. Gratulerer med navnedagen til alle tre. Måtte det bli en fantastisk feiring av navnene deres I dag. Vi skal ha med oss ordet for dagen vi, og det har ukjent opphav, men det trenger jo ikke å bety at det dumt. Det kan være vel så inspirerende, også med tanke på at det kameradagen I dag, for den beste utsikten kommer etter de hardeste motbakkene.

0: var en tid da det var mange ute og tok en liten fem minutter I løpet av arbeidsdagen, opp til flere fem minutter faktisk, skulle ut og ta seg en røyk, og da tente man en sigg da, og stirret I veggen og pratet om været og lot hjernen få litt fri. Og det en faktisk lege som mener at den røykepausa, den må vi ta tilbake, men vi må stryke røyken selvfølgelig da. Det Sunniva Elisabeth Kristiansen som savner det hun kaller den verdifulle røykepausa, uten nikotin da. Men pausa, den pustepausa I arbeidsdagen, der folk fikk seg litt frisk luft, et miljøskifte, der man kunne prate med en kollega som, om ting som ikke handlet om jobb nødvendigvis. Og det å ta en pause med røyk var jo en slags unnskyldning da, men du skal ikke se bort ifra at man vinner på å skape en ny trend. Det sånn røykepausen 2.0 man skal inn I, gå ut og stirre litt I en vegg sammen med noen.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

har stort sett tenkt at jeg sliter med høyre og venstre, fordi når jeg startet på skolen så sa alle lærerne at høyre er enkelt, for det er den du skriver med, så du skal bare tenke på at det er den du skriver med. Og som skeivhendt så gjorde det læringen vanskelig fra start av, kan du si. Men så har jeg opp gjennom tida nå merket at jeg ikke alene om å slite med å skille høyre og venstre, og dette her faktisk vanskelig for oss. Hvorfor? Det skal vi ta en nærmere titt på snart.

0: så utrolig hyggelig at du hører på Sørlandsradion. Mitt navn Hanne Fleischer.
1: Det sommer og ferie

Det å kunne høyre og venstre, det ikke bare bare, det krever så mye av oss, sier forskerne. For opp og ned enkelt å klare, fordi himmelen alltid over oss, og jorda alltid der under føtta på oss. I høyre og venstre så blir det mye vanskeligere, fordi at omgivelsene de endrer seg stadig vekk, og så det for noen like enkelt å tippe, bare satse på å treffe, for det jo 50% sjanse for å treffe. Men det krever mye av oss, som sagt, det krever språk, vi må ha de riktige orda, høyre og venstre. Hukommelsen må inn, huske hvilken side som hvilken, og ikke minst hvilke regler vi har satt opp, hvis vi har noen huskeregler på det, som at klokka sitter på venstre, vi skriver med høyre, og så videre. Og så stilles det også krav til såkalt romlig forståelse, det å forstå de tinga rundt oss som befinner oss seg på høyre side eller på venstre side. Forskningen sier også at kvinner har mer problemer enn menn, men de har ikke funnet ut hva som bakgrunnen for det.

that you're likable and memorable. Hvis jeg legger inn bitte lite grann innsats, nei, vet du hva, jeg tror faktisk at jeg bare skal gi opp høyre og venstre, nord, sør, øst og vest, for jeg har prøvd og prøvd og prøvd, jeg klarer det sånn tålig greit, men jeg husker I hvert fall den gangen jeg skulle kjøre opp til førekort, da jeg tok feil av en rundkjøringshenvisning som jeg fikk av kjøresensoren. Jeg tror vi var 3, 4 eller 5 runder rundt I rundkjøringen før jeg skjønte hvor jeg skulle. Lately,

ta en pause. Nei, altså det ikke så nødvendig at det må skje akkurat nå, men det en pause som skal til en gang iblant. Hvis man for eksempel står midt I en diskusjon og man kjenner at det begynner å koke opp I topplokket, eller hvis man har sittet og stirret inn I en skjerm I evigheter, det bra med avbrekk. Det gjør at vi klarer å konsentrere oss bedre, sier forskningen. Og en liten pause, det minner jeg deg på hver eneste dag, og vi bruker vår pause til dagens ubruk. Men likevel interessante fakta for det pauser hjernen setter over på noe annet og liksom lar det stå til vi henter dagens ubrukelige men likevel interessante fakta fra boka hvor mange testikler hadde Adolf vi I kapitlet geografi, romfart og reise og dagens ubrukelige men likevel interessante fakta så tar vi turen til Reykjavik 99% av bygningene der varmes opp av naturlige varme kilder altså det fascinerende teknologi

0: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene I rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert I saken. Arbeidstilsynet varsler svikt I barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer I trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Nå spisser det seg til for Norge I VM. I morgen kveld det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten I 16-delsfinalen I Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen 50-50 for avansement. Bookmakerne mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt I en sak der han var tiltalt for forhold I fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles I Nord-Troms og Senja tingrett I dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne I 20-årene og kjørte henne til Gjøvik I stedet for å få henne hjem. Filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film. Den har passert 977 millioner dollar på verdensbasis ifølge magasinet Variety. Dermed slår filmen Oppenheimer fra 2023 som tidligere hadde rekorden. Filmen I sin tiende helg på kino etter rekordåpningen. Det kan gi studio Lionsgate grønt lys for enda en film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommer!

Heisan og fortsatt riktig god sommer. Mitt navn Kyrre Dahl. Kan ønske deg velkommen til en ny utgave av Sommerblanding. Sommerstemning garantert, i hvert fall når det grilling på menyen. Men når kvinner med på grilling, så havner det oftere grønnsaker på rista enn når menn griller. Mer om det får du snart. Og nå det fint vær mange steder. Mange ute og poser seg, og det hyggelig. Men vi må også være klar over skogbrandfaren, mener en skadeforebygger. Det lite som skal til før det begynner å brenne. Og så har det vært varmt, i hvert fall et par steder i landet har det vært så varmt over så mange dager at det nå kvalifiserer til betegnelsen hetebølge. Og i går så var temperaturen flere steder i Norge over 30 grader. Og på denne dagen i 1888 så ble en historisk lov vedtatt som ga kvinner langt flere rettigheter enn det de hadde før. Mer om det og mye annet denne timen.

fortsetter med sommerværet. Og når det gjelder Østlandet, så ser det ut å bli en fin dag, en fin tredagers periode, for det tredagers varsle vi ser på Yr, men en tanke kjøligere enn det har vært. Det ventet delvis skyet oppholdsvær på rundt 24 grader i overmorgen. Sørlandet får også mye fint vær, stedvis solskinn fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyer og 22 grader i overmorgen. Når det gjelder Vestlandet, så er det ventet delvis skyet oppholdsvær for det meste, med litt solskinn innimellom, men også litt regn. Ingen enorme mengder, men det er ventet rundt 18-19 grader. Midt-Norge får nå litt regn, men det blir ganske fint vær i overmorgen i hvert fall, 18 grader og delvis skyet. I Nord-Norge så er det ventet relativt fint vær til å begynne med, men etter hvert så går det over til regn, og lokalt kan det komme en god del regn. Rundt 12 grader er det ventet i overmorgen i Nord-Norge.

Sommertid er grilltid, men det varierer hva vi griller. Kvinner griller mer grønnsaker enn menn. Det opplyser i hvert fall opplysningskontoret for frukt og grønt. De skriver at når kvinner med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på rista. Nesten halvparten av kvinnene oppgir at de griller grønnsaker hver gang eller ofte, mot 4 av 10 menn. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse. Og Torjus Lunder Brevold, som matfaglig rådgiver, sier at grønnsaker på grillen er en av sommerens mest undervurderte smaksopplevelser. Det er tydeligvis noen som tror det bare hører hjemme i salaten, sier han. Og forskjellen blir altså enda tydeligere blant dem som alltid har grønt på grillen, der 1 av 5 kvinner sier det grilles grønnsaker hver gang mot rundt 1 av 10 menn. Det tyder på at flere kvinner har fått øynene opp for at grillen takler mye mer enn det klassiske grillsortimentet. Squash, nykål, spisspaprika og purre blir søtere og får en helt annen smak.

Astmavarsel hører med til sommeren. Her et oppdatert fra Norges Astmaallergiforbund. Vi starter i nord. Finnmark og Troms har beskjeden spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress. I Nordland og i Trøndelag er det beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. I sentrale fjellstrøk også er det det samme. Tre grønne for salix, bjørk og gress. Mens det på indre Østlandet er moderat spredning av gress og beskjeden spredning av bjørk og salix. Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har beskjeden spredning av bjørk og gress. Mens det i Hordaland og i Rogaland er beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Sørlandet har nå kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Mens det på Østlandet er moderat spredning av gress, beskjeden spredning av bjørk og salix. Sørlandet altså, kraftig spredning av gresspollen nå.

er nå meldt om skogbrannfare i enkelte deler av landet, og en undersøkelse viser at 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Det melder i hvert fall Fremtiden Forsikring. Og de skriver at nå som det er knusktørt mange steder, så er det fare for at gress og lyng tar fyr. Husk at selv en liten gnist kan starte brann, sier en skadeforebygger som heter Therese Hofstad Nilsen. Det er fint vær og mange som er ute og koser seg. Det er hyggelig, mener Nilsen. Men vi må også være klar over skogbrannfaren og unngå å bruke åpen ild der vi ser at det er tørt. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, så er det slik at 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet, og uforsiktighet ved bålbrenning og grilling er den vanligste årsaken. Skadeforebyggeren minner om at det som skal veldig lite til for å starte en brann ute når det er så tørt som nå, og det kan spre seg raskt, slik at det oppstår brann i bygninger.

Vi jakter på badetemperaturer landet rundt, og denne gangen så går vi til Vestfold, som har 19,2 grader ved Hønsekilen i Færder. Holmestrand mellom 20 grader i vannet ved Bekkestrandene. I Horten så er det 21,8 grader ved Løveøya, og i Larvik så er det 19,6 ved Blokkebukta Camping. Vi hopper over til Agder, som har 19,8 grader ved Klokkeøya i Arendal. I Farsund er det 19,5 ved Spinnanger, og i Grimstad så meldes det om 17,5 ved Klesviga. Kristiansand 19,6 ved Dønnestad. Og så er det noen målestasjoner i Rogaland, blant annet i Eigersund, 18,5 ved Langevatnet. Karmøy har 14,1 ved Feøy, mens Sandnes har 17,8 ved Hogstadvika, og i Stavanger er det 19,1 grader i målt i badedammen.

Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Circle K på Saltø. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

er nå teknisk sett hetebølge to steder I landet. Det der det har vært så varmt over så mange dager at meteorologene kvalifiserer det til betegnelsen hetebølge. Og I går var flere steder over 30 grader. Det Kongsberg og Nelaug som har målt over 27 grader for femte dag på rad. Og dermed så snakker vi om hetebølge. Det et litt uklart begrep, og det brukes ulike definisjoner rundt om I verden. Og Norges definisjon fem påfølgende dager med temperatur over 27 grader. Det sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga til Dagbladet. Og I Kongsberg så ble det målt tropedag I går med 30,7 grader. Og det ble målt 30,9 grader I Evenstad I Innlandet. Også I Gulsvik og Hakadal ble det målt over 30 grader søndag. I Oslo så ble det målt relativt kjølige 29,9. Varmerekorden I Norge for øvrig på 35,6 grader satt I Nesbyen.

0: Når det gjelder TV-tips, så det visst et eller annet større arrangement I Nord-Amerika. Det fotball-VM som fortsetter. Det kamper I kveld, 16-dels finale mellom Tyskland og Paraguay på NRK 1 klokka 22.30. Og så spiller da Brasil mot Japan. Det kan du få med deg på TV 2, 18.50, 16-dels finale. Det også en annen 16-dels finale på natta, 02.50 på TV 2. Andre ting, Jahn Teigen, ikke som alle andre, det reprise, men det kan være hyggelig å se Teigen igjen, 19.40 på NRK 1. Det også Presten på NRK 2 som fortsetter. På tross av store protester fra Margit starter Bjarte et menighetsblad, komedieserie på NRK 2 21.40. Og mer humor, humoretaten VM-spesial, det kan du få I reprise på NRK 3 klokka 19.45. Der David og Christian smiler nesten helt ekte privatopptak av landslaget.
1: Dette lyden av sommer.

Og denne dagen i 1888 ble en historisk lov vedtatt i Norge. Det var den såkalte ekteskapsloven, formelt lov om formuesforholdet mellom ektefeller. Denne loven fra 29. juni 1888 regulerte den økonomiske fordelingen mellom ektefeller, og den regnes som et viktig tidlig skritt for kvinners juridiske rettigheter, da gifte kvinner fikk råderett over egne opptjente midler. Og den markerte en historisk endring i datidens familierett. Hovedregelen var riktig nok at mannen fortsatt bestyrte fellesboet, men kvinner fikk for første gang råderett over det hun selv tjente ved eget arbeid. Dette var et stort brudd med prinsippet om at mannen eide alt ektefellene brakte inn i ekteskapet. Loven videreførte også muligheten til å avtale særeie, noe som ga kvinner mulighet til å beskytte egen arv eller formue. Og ved opphør ekteskapet så var prinsippet at formuen skulle deles likt.

Johannes Høsflot Klæbo nominert av ESPN i kategorien beste rekordbrytende prestasjon. Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene, kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film. Den har passert 977 millioner dollar på verdensbasis, ifølge magasinet Variety. Dermed slår filmen Oppenheimer fra 2023, som tidligere hadde rekorden. Filmen i sin tiende helg på kino etter rekordåpningen. Det kan gi studio Lionsgate et grønt lys for enda en film. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Da har det allerede passert en uke med sommerferie, i hvert fall for de som har begynt sommerferien ved Sankthans. Nå er det snart juli, men heldigvis er det mange dager igjen med sommer, som det kan bli sommervær på i hvert fall. Mitt navn Kyrre Dahl, dette sommerblanding, og vi skal ikke bare snakke om været, men litt mer om været kommer denne timen. Vi skal høre om at varmerekordene nå faller som fluer nedover i Europa, blant annet Tyskland og Tjekkia senest i går. Og med høye temperaturer på Sør- og Østlandet så advarer NAF mot å la barn eller dyr sitte igjen i bilen, selv om det bare i få minutter. Det blir veldig fort svært varmt i bilen. Hvor fort det skjer får du vite litt mer om snart. Over halvparten av oss irriterer seg over folk som filmer på konserter eller sportsarrangementer med mobilen. Blant unge så gjelder det hele 2 av 3. Fortsatt god sommer!

Vi fortsetter med sommerværet. Og når det gjelder Østlandet, så ser det ut å bli en fin dag, en fin tredagers periode, for det tredagers varslet vi ser på Yr. Men en tanke kjøligere enn det har vært. Det har ventet delvis skyet oppholdsvær på rundt 24 grader i overmorgen. Sørlandet får også mye fint vær, stedvis solskinn fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyer og 22 grader i overmorgen. Når det gjelder Vestlandet, så er det ventet delvis skyet oppholdsvær for det meste, med litt solskinn innimellom, men også litt regn. Ingen enorme mengder, men det er ventet rundt 18-19 grader. Midt-Norge får nå litt regn, men det blir ganske fint vær i overmorgen i hvert fall. 18 grader og delvis skyet. I Nord-Norge så er det ventet relativt fint vær til å begynne med, men etter hvert så går det over til regn, og lokalt kan det komme en god del regn. Rundt 12 grader er det ventet i overmorgen i Nord-Norge.

Du kanskje på konsert, og så det en haug med mennesker som står der med mobiltelefonen og vifter. Det mange som irriterer seg over det, og to av tre unge irriterer seg over mobilbruk på konserter og også på sportsarrangementer. Og generelt så det over halvparten av nordmenn som irriterer seg over folk som filmer i konserter, festivaler eller lignende med mobilen. Og blant unge gjelder det altså hele to av tre, skriver Telenor. En undersøkelse gjennomført på vegne av de. Mobilbruk et tema som engasjerer også på konserter og andre store arrangementer, sier Thomas Midteide, som kommunikasjonsdirektør. Jeg skjønner godt at mange også blir irriterte når skjermen stjeler oppmerksomheten. Det 54% som sier at de irriterer seg over folk som filmer. De yngre så det 64% som irriterer seg over mobilfilming. Fra 30-39 år så det 67% som svarer det samme. For de over 60 år så det bare 44% som lar seg irritere over det.

navnedag i dag tilhører Peter, Petter og Per. Alle kommer av det greske Petros, oversatt fra armenisk kefas, som betyr klippe. Gratulerer med navnedagen til Per, Petter og Peter. Når det gjelder solens gang, så går vi nå mot mørkere tider. Merker det ikke så veldig mye, men Oslo har fått 2 minutter mindre dagslys siden i går. Soloppgang 03.58, solnedgang 22.42. Trondheim har fått 2 minutter mindre dagslys siden i går. Soloppgang 03.08, solnedgang 23.34. Vi kan ta med oss at skuespiller Bjørnar Lisæter Teigen ble født på denne dagen i 1971, kollega Juni Dahr i 1953, og skuespiller Gitte Henning i 1946. Chandrika Bandarisse Kamratunga, president Pasulenka, ble født i 1945, og skihopper Lars Grini ble født i 1944.

Bilen kan bli svært varm på få minutter. Faktisk farlig varm ifølge NAF. De skriver I en pressemelding at med høye temperaturer på Sør-Østlandet så advarer NAF mot å la barn eller dyr sitte igjen I bilen selv I få minutter. Varmen stiger mye raskere enn mange tror, sier pressesjef Ingunn Handagar I NAF. I vår test ble det 44 grader inne I bilen på under en halv time. Det når sola steker og bilen står parkert at temperaturen I kupéen kan bli farlig høy på kort tid. Det gjelder også hvis det ikke føles, selv om det ikke føles ekstremt varmt ute. Og den dagen NAF testet hvor raskt temperaturen stiger I en parkert bil, så var det 24 grader ute. Allerede etter 5 minutter hadde temperaturen inne I bilen steget til 34 grader. Etter 10 minutter var det over 37 grader, og etter en halvtime så viste målingen over 44 grader. Dette viser hvor lite som skal til før bilen blir varm, sier Handagar.

0: Vi ser på badetemperaturer landet rundt. Et lite utdrag i dag fra Vest- og Midt-Norge. Vi starter med Vestland fylke, som kan fortelle om 18,7 grader ved Klokkarvatnet i Bergen. 18 blank ved Mørkevågen i Bjørnafjorden, og det 14,5 ved Spevika i Gulen. I Sogndalsfjøra så det 17 grader i vannet, og det 17,1 ved Sponavika i Stord. Møre og Romsdal, der melder Kristiansund om 14 grader ved Freistranda, og det 15,5 ved Boggestranda i Molde. 16,6 ved Saltkjelsnes camping i Rauma, og i Ålesund 17 grader i Breivika. I Trøndelag så 18 grader i Theisendammen i Trondheim, i Stjørdal 17 grader i Storvika, Steinkjær står til med 20 grader, Koøya, mens Røros nøyer seg med 16 grader i Gjettkjøna. I Namsos så 15 grader ved Anton Beach, og i Malvik så 14 grader i Hundhammeren.
1: Det

nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men fortsatt villige til å bruke penger på reiser og opplevelser. Det viser en undersøkelse fra BCG blant 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Og norske forbrukere i en bedre situasjon enn de fleste europeere, men bekymringen for energipriser, geopolitiske spenninger og boliglånsrenter har økt markant det siste året. Samtidig holder nordmenn tilbake på forbruket i kategorier som mote, alkohol og snacks, mens viljen til å bruke penger på reiser og opplevelser fortsatt betydelig. Og dersom norske forbrukere fikk 10-15% mer disponibel inntekt, så ville 54% prioritert å spare. Det er de høyeste antallet blant de i undersøkelsen. På andre plass og tredje plass over kategorier nordmenn brukte mer penger på kommer reise og restaurant. 37% ville økt reisebudsjettet, 26% ville spist og drukket mer ute.

Kinotips denne gangen Supergirl, som aktuell på diverse norske kinoer. Det en action-komedie-superheltfilm, står det i omtalen. Det omtales som da DC Studios nyeste kinofilm, som suser inn på kino over hele verden, med Millie Alcock i dobbeltrollen som Supergirl og Kara Sorel. Craig Gillespie regisserer filmen basert på et manus av Anna Nogueira, skriver Filmweb. Og litt om hva den handler om. Når en uventet og hensynsløs motstander går til angrep, må Kara Sorel, også kjent som Supergirl, motvillig slå seg sammen med en usannsynlig alliert. De legger ut på en episk intergalaktisk reise, drevet av hevn og rettferdighet. Og Millie Alcock spiller sammen med Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Crummles, Emily Beecham og Jason Momoa. Dette en film som basert på karakterer fra DC. Kinotipset Supergirl.

Vi har fått merke varmen også I deler av Norge, men det har vært mye varmere nedover Europa. Nå melder vi liksom om nye varmerekorder hver dag, og dette intet unntak. Blant annet så den nasjonale varmerekorden I Tyskland slått for tredje dag på rad. I går ble det målt 41,7 grader. Det var I byen Kursen I Brandenburg, det opplyser det tyske værinstituttet. Lørdagens rekord var på 41,5, ble altså slått etter at den passerte fredagens rekord på 41,3. Nå rekorden på 41,7. Og Tyskland hadde også sin varmeste natt noensinne, natt til søndag, med 29,4 grader som en minimumstemperatur I Sachsen. Øst I landet. I Tjekkia ble det målt 41,9 grader I Doksani nord for Praha, ifølge det meteorologiske instituttet I Tjekkia. Og søndagens rekord slo rekorden fra dagen før, som da slo en 14 år gammel rekord.

Slutspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten i en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo nominert av ESPN i kategorien beste rekordbrytende prestasjon. Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena i Trondheim, og i morgen på Stortorvet i Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vel overstått helg, og velkommen til kaffepausen. Hvordan var helgen? Jeg har lyst til å si varm, greit. Det er vi sånn sett enige om. Jeg har oppholdt meg i kjelleren hjemme hos meg. Har installert meg der, med TV og alt mulig. Har en sånn ekstra soverom der, som nå er mitt hovedsoverom. Jeg tenker det blir sommeren fremover, i hvert fall hvis det skal være så varmt som det er nå. Og så sier de jo at på grunn av denne voldsomme El Niño-en som pågår, så blir det enda varmere neste år. Så da er det enten på tide å investere i noe aircondition, eventuelt gjøre som meg og flytte en etasje ned. Da blir det litt mer overlevelig, i hvert fall. Det er ikke noe hyggelig å gå rundt og liksom synes det er for varmt. Det er min mening. Vi skal ha en fullverdig kaffepausesending, nå som det er full on ferie for de fleste, og det betyr quiz og det hele, så heng på.

Noen ganger så jeg veldig glad når jeg finner noe på Netflix eller andre steder som spennende og som jeg har lyst til å følge med på. Andre ganger så blir jeg litt irritert. Jeg skal kvalifisere det her nå, fordi jeg har funnet tv-serien Good Witch. Det er en Hallmark-serie, tror jeg. Alt bare snilt og hyggelig og fluffy og bomull og ingen banneord eller noe som helst. Og vet du hva? Noen ganger så det ganske ok. Jeg liker den. Har sett litt på den. Stå på i bakgrunnen. Jeg har kommet til, jeg tror det andre sesong eller noe sånt i denne. Litt sånn binge-watching har blitt utført i løpet av gårdagen, så får vi se hva jeg bruker dagen til når jeg kommer hjem i dag. Det er straks klart for quiz. Du kan godt være med på å kommunisere litt i forkant av den, hvis du har lyst. Ingen krav her selvfølgelig, men du kan bruke sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, og så tar vi samtalen derfra.

så det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, histen og pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår, I hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premieres her, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

på tide å ta en titt I dagens almanakk. Særlig oppmerksomhet til Peter. Petter og Per, som står oppført som navnedagsinnehavere I dag. Det samtidig da festen for apostlene Peter og Paulus innen den katolske kirke Persok. Etter det, så det ikke helt uten grunn at disse navnene står oppført. Skal vi se historisk, 1613, The Globe, teatret til William Shakespeare, brant ned. De gjenoppbygget nå, du kan til og med besøke dem, ligger ved siden av Themsen I London. 1742, da får Kristiansund og Molde bystatus på samme dag av kong Kristian den sjette. Så det litt interessant at disse to byene tross alt har litt sånn rivalisering seg imellom, selv om det bursdag på samme dag. Ja, gratulerer med dagen til Kristiansund og Molde, og så vel det så langt. Vi skal returnere til almanakken underveis.

0: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan kjøpe bonger på en lang rekke steder i Grimstad, Arendal og Lillesand. For en fullstendig oversikt så kan du gå inn på sørlandsradioen.no. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.
1: Det sommer og ferie

skal vi ta tak I dagens andre ledetråd I quizzen. Vi altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frø jeg har plantet I sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig. Dette årelandet heter I dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg har sagt. Og så får vi se da, om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her det jo mange som har noen cent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten I The Doors het Jim Morrison, og dette året blir han funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Hvilket årstall vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd I dagens quiz. Vi har kommet hit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettsak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt I døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også I fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

Jeg er på vei inn I almanakken igjen her, for vi skal snakke om de som hedres skal denne dagen, og det for det første de som har navnet I dag, og det Peter, Petter og Per, og særlig Peter og Paulus. Jeg vet ikke om det noen som heter Paulus lenger, men dere har en helt spesiell dag. Det nemlig Persok I dag, som opprinnelig ble feiret I minne om disse to apostlene da. Under pave Gregor den Store så ble det til en voldsom greie. Ellers så står det om Peter, at det et mannsnavn, kommer fra aramesk, betyr stein eller klippe. Petter, dobbelt T, norsk guttenavn. Samme opphav selvfølgelig, og Per kortform av navnet Peter. Mange som har bursdag også på dagens dato, de mest kjente jeg kan ta og fiske frem fra oversikten min her må være, ja hvem må det være? Ja, det ikke godt å si. Jeg kjenner, Olav Thon tar vi, han tar vi. Født I 1923, døde I 2024, norsk finansmann.

0: Går an å være enklere I quizzen? Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for litt. Riktig årstall I dag var 1971, det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer I drapene de hadde gjennomført I 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si det het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren I The Doors, Jim Morrison ble funnet død I badekarret sitt I sin leilighet I Paris. Alt sammen. I 1971. Vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe I 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født, eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det I 1971, som riktig svar I dagens quiz.
1: Dette lyden av 70-tallet.

som stadig fremstår som en av de aller viktigste er hun som spilte Monica. Hun heter Courtney Cox, har rukket å bli 62, og nå det triste nyheter for henne. Hun og ektemannen John McDade på 49 skal ha gått fra hverandre, meldes flere steder. De har vært sammen i over 10 år. Britiske og amerikanske medier meldte om nyheten, selv om paret selv tause.

0: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Slutspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten i en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo nominert av ESPN i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon». Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Kraftig gressbollen gir tøffe dager nå. Det fine og solfylte været gir optimale forhold for spredning på Sør- og Østlandet. I Oslo har årets gressbollensesong vært blant de kraftigste på 45 år. Norges astma- og allergiforbund sier mange underbehandlet og råder pollenallergikere til å snakke med fastlegen. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena i Trondheim og i morgen på Stortorvet i Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

mandag, og det ferie for ganske mange. Hvis du nå i feriemodus og ikke så opptatt av klokka, så dette bare fint. Da dukker dette programmet opp, og så liksom surrer det sin gang mens du slapper av eller gjør de ting du gjør i sommerferien. Er du som meg og på jobb, så kan jeg fortelle at vi har kommet en hel time pluss moms inn i dagens kaffepausesending. Og vi skal bare fortsette, ingen planer om å stoppe akkurat her. Fått flere meldinger, og det Karin for eksempel, som på tråden her. Hun sier, jeg har et problem. Jeg har satt... hun har satt sin Apple TV på det hun kaller sovjetisk, så jeg regner med det russisk språk. Ja, det kan du bli hørte å få løst. Du får ringe Apple Support. De klarer å gå deg gjennom det, så får de seg en god latter samtidig, sånn som jeg gjorde. Jeg har aldri klart å få til det der, Karin, men jeg har hørt om andre som har gjort det, helt uten å mene noe med det. Kanskje du har noen som løper rundt med små fingre som har trykket litt med det. Men lykke til i hvert fall.

Vi skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sett vanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største I verden, rangert som nummer 8 I areal, så ganske stort, nummer 32 I befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni I ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli I 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter I dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall i de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er to farger. Kun blått og hvitt, og mottoet til landet som er oversatt til norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største, rangert som nummer 80 i areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.

noen merkedager som skal feires i dag. Det vil si det kan du velge om du vil eller ei, men du kan feire en hel del forskjellige merkedager i dag. Og jeg vil si at det første du skal gjøre å søke etter et egnet objekt, noe du kan fotografere. For det den store kameradagen i dag, og dette noe de fleste av oss etter hvert har i telefon, så det egentlig bare å vippe opp telefonen fra bukselommen her, rette den mot noe, ta et bilde, poste det på Instagram eller noe i den retning. Det dagen for industridesign i dag, ikke noe de fleste av oss kan gjøre noe ved. Det dagen for laftede hytter. Denne må være spesielt laget for oss nordmenn, eller hva? Har du en laftet hytte, så tenk på om du kanskje ikke bør ta en tur innom der. Har du ikke en laftet hytte, men bare, i hermetegn, en hytte, så kan du jo tenke på det nå, hvis du vil. Og så det vaffeljernets dag i dag, og den kan jo godt få seg noen meter, kan den ikke det? Finn frem vaffeljernet. And there she was.

kommet til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

Det var en gang, og slik startet mange eventyr, men det var en gang slik at USA og Russland evnet å finne en form for vennskap. Vi skal tilbake til 1995, det føles ut som et årtusen siden, og det det hvis du skal begynne å se på det på den måten. Men det var på dagens dato i 1995 at den amerikanske romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir. Og dette den første sammenkoblingen mellom et amerikansk og russisk romfartøy på over 20 år når dette skjedde. Siden den gang så har det jo vært mer samarbeid omkring verdensrommet, men så har det jo skjedd ting da. Ukraina for eksempel som har gjort noe ved det samarbeidet. I 1986 så krysset Richard Branson Atlanterhavet i båt, het Virgin Atlantic Challenger, brukte 2 timer mindre enn den forrige rekordholderen, så den fikk han.

Det er heldigvis sånn at vi ikke har dødsstraff I Norge, selv om enkelte hendelser kanskje skulle få deg til å vandre I den retning. Jeg skal ikke foreslå noen kriminelle her, men du har sikkert noen kandidater selv. Og jeg sier heldigvis, for hvordan skal vi leve med å skulle ta livet av andre? Men en stat som helt klart praktiserer dødsstraff, det USA. Og vi har jo alle hørt hva det siste måltid, ikke sant, som man bestiller seg. Og det gjerne et spørsmål som dukker opp I en podcast eller noe sånt for å liksom bryte is. Hva ville vært ditt dødscellemåltid? Og det kommet noen detaljer om diverse junkfood og andre ting som blir fortært, eller store mengder is eller noe sånt. Men det visst en hel del ting du ikke kan få, deriblant en klunk konjakk og noen sigarer. Det får du ikke lov til. Du kan godt spise noe drit da.

gledet oss over at uken er i gang igjen. Det er et eller annet trygt, ved at ting går som det skal, og alt er normalt, at butikken er åpne. Vet du hva, jeg satte meg altså i bilen i går, i ramme alvor, for å kjøre til IKEA. Det er jo et stykke, fordi jeg skulle ha noen rullegardiner, og i mitt hode så var det helt naturlig å ta en tur til IKEA i går, søndag. Og det er jo fordi jeg hadde vært på jobb i går, og gjort noen greier, og tenkte jeg, vet du hva, nå har jeg tid, og jeg ikke så sult. Jeg kan spise på IKEA, det en god idé! Så jeg hopper i bilen, sender en tekstmelding til de som skal ha tekstmelding om at ja, men jeg kommer litt senere, jeg skal bare gjøre noe først. Ok, må jeg svare. Og jeg kjører også nesten hele veien inn til IKEA før det går opp for meg at det er søndag, og det er dødt løp å kjøre til IKEA nå. Så der er du. Kanskje jeg skal gjøre det i dag, who knows. Ha en fortsatt fin mandag, og hvis du har lyst så høres vi igjen i morgen.

en anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss I Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Et av utsalgsstedene Coop Extra på Dampen. Du må være 18 år for å delta.

Heisan, Kyrredal her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradion. Vi gjør det.

of Johnny Cash.

datter har født. Du er dobbelt mor. Rett og slett. Dobbelt opp med kjærlighet. Dobbelt så snill. Eller dobbelt fjern og likegyldig, hvis det er det du vil.

mor, nej Gud förbi. Mormor kikker in i spejlen, nu har hun blitt til. Mormor legger seg på sofaen,

Phenomena. Phenomena. Phenomena. Phenomena.

overstått helg, og velkommen til kaffepausen. Hvordan var helgen? Og hvis du sier varm, greit. Det er vi sånn sett enige om. Jeg har oppholdt meg i kjelleren hjemme hos meg. Har installert meg der, med TV og alt mulig. Har en sånn ekstra soverom der, som nå er mitt hovedsoverom. Jeg tenker det blir sommerne fremover, hvertfall hvis det skal være så varmt som det er nå. Og så sier de jo at på grunn av denne voldsomme El Niño-en som pågår, så blir det enda varmere neste år. Så da er det enten på tide å investere i noe aircondition, eventuelt gjøre som meg og flytte en etasje ned. Da blir det litt mer overlevelig, i hvert fall. Det er ikke noe hyggelig å gå rundt og liksom synes det er for varmt. Det er min mening. Vi skal ha en fullverdig kaffepausesending, nå som det er full on ferie for de fleste. Og det betyr quiz og det hele, så heng på.

Noen ganger så jeg veldig glad når jeg finner noe på Netflix eller andre steder som spennende og som jeg har lyst til å følge med på. Andre ganger så blir jeg litt irritert. Jeg skal kvalifisere det her nå, fordi jeg har funnet tv-serien Good Witch. En Hallmark-serie, tror jeg. Alt bare snilt og hyggelig og fluffy og bomull og ingen banneord eller noe som helst. Og vet du hva? Noen ganger så det ganske ok. Jeg liker den. Har sett litt på den. Stå på i bakgrunnen. Jeg kommet til, jeg tror det andre sesong eller noe sånt i denne. Litt sånn binge-watching har blitt utført i løpet av gårdagen, så får vi se hva jeg bruker dagen til når jeg kommer hjem i dag. Det er straks klart for quiz. Du kan godt være med på å kommunisere litt i forkant av den, hvis du har lyst. Ingen krav her selvfølgelig, men du kan bruke sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, og så tar vi samtalen derfra.

0: er det quiz.
1: Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, histen og pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår I hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premieres her, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

tid å ta en titt I dagens almanakk. Særlig oppmerksomhet til Peter. Petter og Per, som står oppført som navnedagsinnehavere I dag. Det samtidig da festen for apostlene Peter og Paulus innen den katolske kirke Pesjokk. Etter det, så det ikke helt uten grunn at disse navnene står oppført. Skal vi se historisk, 1613, The Globe, teatret til William Shakespeare, brant ned. Det gjenoppbygget nå, du kan til og med besøke det, vi ligger ved siden av Themsen I London. 1742, da får Kristiansund og Molde bystatus på samme dag av kong Kristian den sjette. Så det litt interessant at disse to byene tross alt har litt sånn rivalisering seg imellom, selv om det bursdag på samme dag. Ja, gratulerer med dagen til Kristiansund og Molde, og så vel det så langt. Vi skal returnere til almanakken underveis.

0: radioen.
1: Da skal vi ta tak I dagens andre ledetråd I quizzen. Vi altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, så vi kaller det frø jeg plantet I sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig. Dette årelandet heter I dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg har sagt. Og så får vi se da om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her det jo mange som har noen sent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten I The Doors het Jim Morrison, og dette året blir han funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Hvilket årstall vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd I dagens quiz. Vi har kommet dit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettssak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt I døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også I fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

på vei inn I almanakken igjen her, for vi skal snakke om de som hedres skal denne dagen, og det for det første de som har navnet I dag, og det Peter, Petter og Per, og særlig Peter og Paulus. Jeg vet ikke om det noen som heter Paulus lenger, men dere har en helt spesiell dag. Det nemlig Persok I dag, som opprinnelig ble feiret I minne om disse to apostlene da. Under pave Gregor den Store så ble det til en voldsom greie. Ellers så står det om Peter, at det et mannsnavn, kommer fra aramesk, betyr stein eller klippe. Petter, dobbelt T, norsk guttenavn. Samme opphav selvfølgelig, og Per kortform av navnet Peter. Mange som har bursdag også på dagens dato, de mest kjente jeg kan ta og fiske frem fra oversikten min her, må være, ja hvem må det være? Ja, det ikke godt å si. Jeg kjenner, Olav Thon tar vi. Han tar vi. Født I 1923, døde I 2024. Norsk finansmann.

går an å være enklere I quizzen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for litt. Riktig årstall I dag var 1971. Det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer I drapene de hadde gjennomført I 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si det het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren I The Doors, Jim Morrison, ble funnet død I badekorret sitt I sin leilighet I Paris. Alt sammen. I 1971. Vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe I 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født, eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det I 1971, som riktig svar I dagens quiz.

0: hvis du ønsker å få bekreftet at du eldre enn hva du tror, så ikke gå på sosiale medier og se på dekningen av tv-serien Friends, eller Venner for livet, som vi kalte den stunden her hjemme. Det noen som mener at Friends fikk aldri den oppmerksomheten den fortjente. Og det kommer jo da gjerne fra folk som født etter at siste episode av Friends gikk ut, og ja, det har blitt så lenge siden at vi kan snakke om det på den måten. Friends... på alle måter en av verdens mest suksessrike tv-serier, og de som spilte i Friends har jo blitt superstjerner i løpet av serien og etterpå. En av dem som stadig fremstår som en av de aller viktigste er hun som spilte Monica. Hun heter Courtney Cox, har rukket å bli 62, og nå det triste nyheter for henne. Hun og ektemannen Johnny McDade på 49 skal ha gått fra hverandre, meldes flere steder. De har vært sammen i over 10 år. Britiske og amerikanske medier meldte om nyheten, selv om paret selv tause.
1: På onsdager da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. For å delta må du være 18 år. Et av de mange utsalgsstedene Circle K på Harebakken.

Det er mandag, og det er ferie for ganske mange. Hvis du nå er i feriemodus og ikke er så opptatt av klokka, så er dette bare fint. Da dukker dette programmet opp, og så liksom surrer det sin gang mens du slapper av eller gjør de ting du gjør i sommerferien. Er du som meg og er på jobb, så kan jeg fortelle at vi har kommet en hel time pluss moms inn i dagens kaffepausesending. Og vi skal bare fortsette, ingen planer om å stoppe akkurat her. Fått flere meldinger, og det er Karin for eksempel, som er på tråden her. Hun sier, jeg har et problem. Jeg har satt... hun har satt sin Apple TV på det hun kaller sovjetisk, så jeg regner med det russisk språk. Ja, det kan du bli hørt å få løst. Du får ringe Apple Support. De klarer å gå deg gjennom det, og så får de seg en god latter samtidig, sånn som jeg gjorde. Jeg har aldri klart å få til det der, Karin, men jeg har hørt om andre som har gjort det, helt uten å mene noe med det. Kanskje du har noen som løper rundt med små fingre som har trykket litt, men lykke til i hvert fall.

Vi skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sett vanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en land, form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi har kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

0: Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall, de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som er oversatt til norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Det er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradion.
0: Er det noen merkedager som skal feires i dag? Det vil si det kan du velge om du vil eller ei, men du kan feire en hel del forskjellige merkedager i dag. Og jeg vil si at det første du skal gjøre er å søke etter et egnet objekt, noe du kan fotografere. For det er den store kameradagen i dag, og dette er jo noe de fleste av oss etter hvert har i telefonen, så da er det egentlig bare å vippe opp telefonen fra bukselommen her, rette den mot noe, ta et bilde, poste det på Instagram eller noe i den retning. Det er dagen for industridesign i dag, ikke noe de fleste av oss kan gjøre noe ved. Det er dagen for laftede hytter. Denne må være spesielt laget for oss nordmenn, eller hva? Har du en laftet hytte, så tenk på om du kanskje ikke bør ta en tur innom der. Har du ikke en laftet hytte, men bare, i hermetegn, en hytte, så kan du jo tenke på det nå, hvis du vil. Og så er det vaffeljernets dag i dag. Den kan jo godt få seg noen meter, kan den ikke det? Finn frem vaffeljernet.

Jeg kommer til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Det fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

Det var en gang, og slik startet mange eventyr, men det var en gang slik at USA og Russland evnet å finne en form for vennskap. Vi skal tilbake til 1995, det føles ut som et årtusen siden, og det er det hvis du skal begynne å se på det på den måten. Men det var på dagens dato i 1995 at den amerikanske romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir. Og dette er den første sammenkoblingen mellom et amerikansk og russisk romfartøy på over 20 år når dette skjedde. Siden den gang så har det jo vært mer samarbeid omkring verdensrommet, men så har det jo skjedd ting da. Ukraina for eksempel som har gjort noe ved det samarbeidet. I 1986 så krysset Richard Branson Atlanterhavet i båt, het Virgin Atlantic Challenger, brukte 2 timer mindre enn den forrige rekordholderen, så den fikk han.

Det er heldigvis sånn at vi ikke har dødsstraff I Norge, selv om enkelte hendelser kanskje skulle få deg til å vandre I den retning. Jeg skal ikke foreslå noen kriminelle her, men du har sikkert noen kandidater selv. Og jeg sier heldigvis, for hvordan skal vi leve med og skulle ta livet av andre? Men en stat som helt klart praktiserer dødsstraff, det USA. Og vi har jo alle hørt, hva det siste måltid, ikke sant, som man bestiller seg? Og det gjerne et spørsmål som dukker opp I en podcast eller noe sånt for å liksom bryte is. Hva ville vært ditt dødscellemåltid? Og det kommet noen detaljer om diverse junkfood og andre ting som blir fortært, eller store mengder is eller noe sånt. Men det visst en hel del ting du ikke kan få, deriblant en klunk konjakk og noen sigarer. Det får du kraft til. Du kan godt spise noen drit da.

Vi har gledet oss over at uken er i gang igjen. Det er et eller annet trygt. Vi har ting går som det skal, og alt er normalt. At butikken er åpne. Vet du hva? Jeg satte meg altså i bilen i går, i ramme alvor, for å kjøre til IKEA. Det er jo et stykke, fordi jeg skulle ha noen rullegardiner, og i mitt hode så var det helt naturlig å ta en tur til IKEA i går, søndag, og det er jo fordi jeg hadde vært på jobb i går, og gjort noen greier, og tenkte jeg, vet du hva, nå har jeg tid, og jeg ikke så sult, jeg kan spise på IKEA, det en god idé! Så jeg hopper i bilen, sender en tekstmelding til de som skal ha tekstmelding om at ja, men jeg kommer litt senere, jeg skal bare gjøre noe først. Ok, må jeg svare. Og jeg kjører også nesten hele veien inn til IKEA før det går opp for meg at det er søndag, og det er dødt løp å kjøre til IKEA nå. Så der er du. Kanskje jeg skal gjøre det i dag, who knows. Ha en fortsatt fin mandag, og hvis du har lyst så høres vi igjen i morgen.

Helg, og velkommen til kaffepausen. Hvordan var helgen? Jeg har lyst til å si varm, greit. Det er vi sånn sett enige om. Jeg har oppholdt meg i kjelleren hjemme hos meg. Har installert meg der, med TV og alt mulig. Har en sånn ekstra soverom der, som nå er mitt hovedsoverom. Jeg tenker det blir sommeren fremover, hvertfall hvis det skal være så varmt som det er nå. Og så sier de jo at på grunn av denne voldsomme El Niño-en som pågår, så blir det enda varmere neste år. Så da er det enten på tide å investere i noe aircondition, eventuelt gjøre som meg og flytte en etasje ned. Da blir det litt mer overlevelig, i hvert fall. Det er ikke noe hyggelig å gå rundt og liksom synes det er for varmt. Det er min mening. Vi skal ha en fullverdig kaffepausesending, nå som det er full on ferie for de fleste. Og det betyr quiz og det hele, så heng på!

Noen ganger så jeg veldig glad når jeg finner noe på Netflix eller andre steder som spennende og som jeg har lyst til å følge med på. Andre ganger så blir jeg litt irritert. Jeg skal kvalifisere det her nå, fordi jeg har funnet tv-serien Good Witch. En Hallmark-serie, tror jeg. Alt bare snilt og hyggelig og fluffy og bomull og ingen banneord eller noe som helst. Og vet du hva? Noen ganger så det ganske ok. Jeg liker den. Har sett litt på den. Stå på i bakgrunnen. Jeg har kommet til, jeg tror det andre sesong eller noe sånt i denne. Litt sånn binge-watching har blitt utført i løpet av gårdagen, så får vi se hva jeg bruker dagen til når jeg kommer hjem i dag. Det er straks klart for quiz. Du kan godt være med på å kommunisere litt i forkant av den, hvis du har lyst. Ingen krav her selvfølgelig, men du kan bruke sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, og så tar vi samtalen derfra.

så det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, histen og pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår I hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premiere seg, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

0: tid å ta en titt I dagens almanak. Særlig oppmerksomhet til Peter. Petter og Per, som står oppført som navnedagsinnehavere I dag. Det samtidig da festen for apostlene Peter og Paulus innen den katolske kirke Pesjokk. Etter det, så det ikke helt uten grunn at disse navnene står oppført. Skal vi se historisk, 1613, The Globe, teatret til William Shakespeare, brant ned. De gjenoppbygget nå, du kan til og med besøke det. Vi ligger ved siden av Themsen I London. 1742, da får Kristiansund og Molde bystatus på samme dag av kong Kristian den sjette. Så det litt interessant at disse to byene tross alt har litt sånn rivalisering seg imellom, selv om det bursdag på samme dag. Ja, gratulerer med dagen til Kristiansund og Molde, og så vel det så langt. Vi skal returnere til almanakken underveis.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradion. Da skal vi ta tak I dagens andre ledetråd I quizzen. Vi altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frø jeg plantet I sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig. Dette årelandet heter I dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg har sagt. Og så får vi se da om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her det jo mange som har noen sent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten I The Doors het Jim Morrison, og dette året blir han funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Hvilket årstall vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd I dagens quiz. Vi har kommet hit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettsak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt I døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også I fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

vei inn i almanakken igjen her, for vi skal snakke om de som hedres skal denne dagen, og det for det første de som har navnedag, og det Peter, Petter og Per, og særlig Peter og Paulus. Jeg vet ikke om det noen som heter Paulus lenger, men dere har en helt spesiell dag. Det nemlig Persok i dag, som opprinnelig ble feiret til minne om disse to apostlene da. Under pave Gregor den Store så ble det en voldsom greie. Ellers så står det om Peter, at det et mannsnavn, kommer fra arameisk, betyr stein eller klippe. Petter, dobbelt T, norsk utenavn. Samme opphav selvfølgelig, og Per kortform av navnet Peter. Mange som har bursdag også på dagens dato, de mest kjente jeg kan ta og fiske frem fra oversikten min her, må være, ja hvem må det være? Ja, det ikke godt å si. Jeg kjenner, Olav Thon tar vi. Han tar vi. Født i 1923, døde i 2024. Norsk finansmann.

å være enklere I quizen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for litt. Riktig årstall I dag var 1971, det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer I drapene de hadde gjennomført I 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si det het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren I The Doors, Jim Morrison, ble funnet død I badekorret sitt I sin leilighet I Paris. Alt sammen. I 1971. Vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe I 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født, eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det I 1971, som riktig svar I dagens quiz.

0: Hvis du ønsker å få bekreftet at du eldre enn hva du tror, så ikke gå på sosiale medier og se på dekningen av tv-serien Friends, eller Venner for livet, som vi kalte den stunden her hjemme. Det noen som mener at Friends fikk aldri den oppmerksomheten den fortjente. Og det kommer jo da gjerne fra folk som født etter at siste episode av Friends gikk ut, og ja, det har blitt så lenge siden at vi kan snakke om det på den måten. Friends... på alle måter en av verdens mest suksessrike tv-serier, og de som spilte i Friends har jo blitt superstjerner i løpet av serien og etterpå. En av dem som stadig fremstår som en av de aller viktigste er hun som spilte Monica. Hun heter Courtney Cox, har rukket å bli 62, og nå det triste nyheter for henne. Hun og ektemannen Johnny McDade på 49 skal ha gått fra hverandre, meldes flere steder. De har vært sammen i over 10 år. Britiske og amerikanske medier meldte om nyheten, selv om paret selv tause.
1: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykkeliten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Hvis du bor på Tromøya, så kan du kjøpe bonger på Coop Prix Kongsson eller på Rema 1000 Køgenes.
2: Det sommer og ferie!

Det er mandag, og det er ferie for ganske mange. Hvis du nå i feriemodus og ikke så opptatt av klokka, så dette bare fint. Da dukker dette programmet opp, og så liksom surrer det sin gang mens du slapper av eller gjør de ting du gjør i sommerferien. Er du som meg og på jobb, så kan jeg fortelle at vi har kommet en hel time pluss moms inn i dagens kaffepausesending. Og vi skal bare fortsette, ingen planer om å stoppe akkurat her. Fått flere meldinger, og det Karin for eksempel, som på tråden her. Hun sier, jeg har et problem. Jeg har satt... hun har satt sin Apple TV på det hun kaller sovjetisk, så jeg regner med det russisk språk. Ja, det kan du bli hørte å få løst. Du får ringe Apple Support. De klarer å gå deg gjennom det, så får de seg en god latter samtidig, sånn som jeg gjorde. Jeg har aldri klart å få til det der, Karin, men jeg har hørt om andre som har gjort det, helt uten å mene noe med det. Kanskje du har noen som løper rundt med små fingre som har trykket litt med det. Men lykke til i hvert fall.

skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sett vanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I hvert fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi har kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

0: Vi har kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det ofte sånn I hvert fall, de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste I alle fall at flagget til dagens land, det I to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som oversatt til norsk sier I union og frihet. Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land et av verdens største rangert som nummer 80 areal og nummer 32 I befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli I 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette Sørlandsradion.
0: Det noen merkedager som skal feires I dag? Det vil si, det kan du velge om du vil eller ei, men du kan feire en hel del forskjellige merkedager I dag. Og jeg vil si at det første du skal gjøre å søke etter et egnet objekt, noe du kan fotografere. For det den store kameradagen I dag, og dette noe de fleste av oss etter hvert har I telefon, så det egentlig bare å vippe opp telefonen fra bukselommen her, rette den mot noe, ta et bilde, poste det på Instagram eller noe I den retning. Det dagen for industridesign I dag, ikke noe de fleste av oss kan gjøre noe ved. Det dagen for laftede hytter. Denne må være spesielt laget for oss nordmenn, eller hva? Har du en laftet hytte, så tenk på om du kanskje ikke bør ta en tur innom der. Har du ikke en laftet hytte, men bare, I hermetegn, en hytte, så kan du jo tenke på det nå, hvis du vil. Og så det vaffeljernets dag I dag. Den kan jo godt få seg noen meter, kan den ikke det? Finn frem vaffeljernet.

jeg kommet til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

Det var en gang, og slik startet mange eventyr, men det var en gang slik at USA og Russland evnet å finne en form for vennskap. Vi skal tilbake til 1995, det føles ut som et årtusen siden, og det er det hvis du skal begynne å se på det på den måten. Men det var på dagens dato i 1995 at den amerikanske romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir. Og dette er den første sammenkoblingen mellom et amerikansk og russisk romfartøy på over 20 år når dette skjedde. Siden den gang så har det jo vært mer samarbeid omkring verdensrommet, men så har det jo skjedd ting da. Ukraina for eksempel som har gjort noe ved det samarbeidet. I 1986 så krysset Richard Branson Atlanterhavet i båt, het Virgin Atlantic Challenger, brukte 2 timer mindre enn den forrige rekordholderen, så den fikk han.

Det er heldigvis sånn at vi ikke har dødsstraff I Norge, selv om enkelte hendelser kanskje skulle få deg til å vandre I den retning. Jeg skal ikke foreslå noen kriminelle her, men du har sikkert noen kandidater selv. Og jeg sier heldigvis, for hvordan skal vi leve med å skulle ta livet av andre? Men en stat som helt klart praktiserer dødsstraff, det USA. Og vi har jo alle hørt hva det siste måltid, ikke sant, som man bestiller seg. Og det gjerne et spørsmål som dukker opp I en podcast eller noe sånt for å liksom bryte is. Hva ville vært ditt dødscellemåltid? Og det kommet noen detaljer om diverse junkfood og andre ting som blir fortært, eller store mengder is eller noe sånt. Men det visst en hel del ting du ikke kan få, deriblant en klunk konjakk og noen sigarer. Det får du ikke lov til. Du kan godt spise noe drit da.

gledet oss over at uken er i gang igjen. Det er et eller annet trygt, ved at ting går som det skal, og alt er normalt, at butikken er åpne. Vet du hva? Jeg satte meg altså i bilen i går, i ramme alvor, for å kjøre til IKEA. Det er jo et stykke, fordi jeg skulle ha noen rullegardiner, og i mitt hode så var det helt normalt.